0: سام برادر آئم گل زمان ہٹک اور السلام علیکم وہی گل زمان کھٹک اکرکلی خیل سے ہوں. آسام بھائی آپ کے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. تھینک یو سو مچ. اب یہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے میسج میں شامل کر لوں. تھینک یو سو مچ گل زمان صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, کامیاب رہے. سلام امینا دیاک سہر پخیر دغل ورین گبین جبین لش پش لالا جی وری شافا عمل جنت اور گلال جان تہم. سلام کو وعلیکم السلام لالا جی, چل رہا تھا آیا چنگ ہے مینگ ہے او زو خیما او مس یو اچو بالکل جی تاسو ماته چکم دما کل دا واس تفوسو کنا نو وری شافا ول عمل جنت عمل جنت چکم دی کنا ادر ټول پهلا میسج کړو ښا نو مانه نه شکریا مانو فرام وانا ٹوڈے یور ساؤنڈ از سو بلیزنٹ اینڈ وانا مانو فرام وانا دا ویدر از سو کول واو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. انو بالکل جی میسج نہ کوئی ڈیڈ ٹائم بعد پروگرام ترا لے داولے. السلام علیکم حسام سر شی وقت ساتھ شروان دے ماشاء اللہ آواز دی اس صفا دے پر وانا کی اس نا گولا اس نا گولی ولتا دو میسج دو مختلف میسج نہ گڑی سا. او حسام موسم دا سے خیصہ دے پوانا کی گلیسرین تا موسم کلا برازی سم دیر انتظار کو انشاءاللہ دیر زرخا. ٹانگ سے نرگس گلالی حسام بھائی سلام, پروگرام از ویری نائس, زمونگ حاضری اولگوا اس دا زندہ باد سب لستر کو سلام اور آواز بالکل صفا دے. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. ہائی مالیسا گڈ مارننگ حسام جی, سلام ہو اور سب کو میری طرف سے سلام. میرا والا سانگ پلے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا والا سانگ کہتا ہے کون سا ہے جی؟ اور ہر دن تو فرمائش پوری نہیں ہو سکتی میری پیاری بہن, کیونکہ یہ کمرشل پروگرام ہے. اور یہ جو آپ نے سانگ لکھی ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی, میں معذرت کے ساتھ. بھائی میسج پورا شامل کا ہوا ہے, بلا رس بولے تو میسج کرے اچھے ہم شامل کرے کہنا بالکل میں شامل کرے ہوتا اس میسج ہوگا نا سو پورا شامل کم ٹھیک شو جی. سلام حسام, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے بھائی؟ ہمارے ہاں ٹانگ میں موسم بہت گرم ہے ماشاء اللہ. اٹس می رویش فرام ٹانگ. حسام بھائی ایک نورنگ تو بنو والا ہے پر یہ دوسرا نورنگ کہاں سے آئے ہے؟ رویش وہی نورنگ سے میں بھی کنفیوز ہوں کہ دوسرا نورنگ وہی ہے یا وہ لکی والا بنو والا نورنگ ہے یا یہ دوسرا نورنگ ہے, اس میں میں بھی کنفیوز ہوں, لیکن شاید یہ وہی نورنگ ہے. السلام علیکم آسام بھائی, گرے شہباز عبد الحادی اما ڈالی دی جی میر جب خان تھا وقت پر آزی بیا بخبر در تٹولی اکڑم اس رانمک و دستڑی شون پختن اڈین سنا تھا مانے نے شکریہ نو کلے در نو گوچی کلے در ماشی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, تو زندہ
0: آباد. جی تاسو پائند آباد, ہر کلے سٹڑی مشی پخیر علی ماں سر سوگ دی
1: محمد عثمان برکی.
0: محمد عثمان برکی پروگرام کے ہر کلے سٹڑی مشی رئیس نا کاسمیٹکس پاکستان آو پخیر علی در توائے ماں.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پرو میں گھنٹے گرتا کڑے وا.
0: بالکل جی پرون تاسو گھنٹی کڑے وا سرنگی
1: سے برابر ہے.
0: بس بالکل لش پش اللہ دے خوشحال ساتھ.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پروگرام سر روان دا.
0: بس پروگرام پتا سو خیستا روان دے جی, پروگرام پتا سو خیستا کا وہی بکانے چی کلر آسائی.
1: بالکل بالکل.
0: نو برگی سے اب نور وائے کنے موسم چرنگی دائی.
1: ماشاء اللہ موسم سر گرمی دیا گرمی کرا سر جی.
0: زبس خیر دیدا پکی کل کل کی گدارا تو آیا آشی سنگا زمانگ ریزنا کاسمیٹکس پاکستان انتحاب لرے کنے لرے
1: جی جی والے نے لرو
0: آو کنا گورے ماویل کنے مدیرا اوڑی ہو اسے صرف دخلی مینہ کوئی ادا سے نہ کوئی
1: نا نا را اوڑی ہے سڑے.
0: اچھا جی سمرا مورا اوڑی دی
1: جی راوڑی مجھے کور سے مو پراتے دی
0: خاجی نو پراتے دی کنا استعمال ہے صرف دی راوڑی دی کور کی دیکھی دی
1: نا نا ورتے با ان ہر سے کیجی کنا خبر پخورت کیجی استعمال ہوئی ہے
0: جی جی جی جی آو کنا ماملی نور بر کسے بوخ سال جون خروان دے
1: ماشاء اللہ زبردست روان دے
0: نو چالا دعا سلام لے گل غواڑی
1: جی
0: چاہتا دعا سلام لے گل غواڑی
1: سلام عزت نزمان خټک ته سلام
0: وعلیکم سلام بیخی نو ته سلام ورسیدو دغه لاسې درته اوچت کو خوی وعلیکم سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مانه د جی شکریہ
1: اوکے
0: اللہ حافظ

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے جی سب بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم تاسو سریں گے. آواز مجھے ڈیر خراب راضی. آواز مجھے ڈیر زیاد خراب راضی. آؤ کہنا جی سگنل ادھر سر ڈیر ذات کمزوری ڈیر ذات بس دا جس کل چرتا کال کے کہنا تو کمرے سر تخیجا یا گھر سر تخیجا. اچھا جی بس بیاری دا سم بدل کا خا. آؤ جی آؤ ڈیر مانے نستا سو ڈیر شکریہ خا.
1: جی جی مہربانی.
0: اوکے جی خوشحال شی مننا. آئی زمنگ تکڑا رو راغلی بہرحال داغی آواز سپانے راضی سگنل ایشو آگی سر کے دلے شینو دغی وجی مننے شکریہ ستاسو جی. گڈ مارننگ آئی ایم انجینئر علی رضا محسود فرام ساؤتھ وزیرستان منٹوئی مائی فیورٹ پروڈکٹ. اوکے جی داغی لما سے چوکا کرنا چاہیے پلے کی در تما سر خدا کا نشتہ سر سا ہیلا مند وانا وانی نا مو یو دا عبداللہ سانگ پلے کی تاجی جی عبداللہ سعید سعید عالم سانگ در تا پلے کم خواہ. السلام علیکم میری طرف سے محرم علی کو سلام حلیل احمد وانا تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. سلام مامو پیشو گئے ہما د وانی مامو ٹول اور دون کو تا سلامونا نکی ہیل اخترامات اڑان دیکھ ڈیر زیادہ مننا پیشو ڈیر زیادہ شکریہ.

ਇਸ ਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੀਮ ਕੇ ਚਿਕਮ ਦੇ ਯੂ ਦਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੀ ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੁਮਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾ ਹਰ ਸੁਮਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਾ ਕਿਤਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸੋ ਦਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਜਵਨ ਕੀ ਮਸਰੂਪੀਅਤ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾ ਚਿਕਮ ਦੇ ਸਬਕੂਰ ਕੀ ਬੀ ਜਿਸ਼ੀ ਕਾਰੂਨੂ ਕੀ ਬੀ ਜਿਸ਼ੀ یا بس بیا تا لسوک نزی آغا پروڈاک آغا کریم چکم دے تا لبیا نروڑی انو تا تب بیا ہم سے نقصان نمیلاوی گی تیک استعمال ہم نکی ستامخ چی سنگ دے بس اک شان بپاتشی ستامخ کی ببدرنگوان لین راسی ورسر چکم دے ستاب مخ بانی بدانی داغون تیر سری زوانه کی پیمپلز وغیرہ وغیرہ دا بلکل جن راسی خیڑاڑا استعمال ولیشی خیڑاڑا یوز کولیشی او چکلی تا یوز کی استعمال کی تا دو بیا پتو لگی چواکی اس نا کاسمیٹکس پاکستان دے کمال پروڈکٹ تھی ریزلٹ پاکستان کوالٹیز پاکستان کوانٹیٹیز پاکستان کو یوز استعمال لازمی دے یوز استعمال دشمن پہ استعمال کرا وصل دا لازمی دے چاہتا سو استعمال کے او دشمن پہ استعمال کرا والے

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

نام پروگرام کے اوکے جی خبر ہے اثر ہے لگے بغات سب ہاری پروگرام کے ملے تو سیدھا عمل کرتے ہیں سیدھا کہنا روزانہ دے 12 بجے پورے ہوئے یعنی واہ کے انتظار پروگرام میں جی پروگرام کے تو سے کال تو سے میسج او اس طرح جناب بالکل یہ تو سے صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ حوالے اس طرح سب پشتن ہے بھی سستون جائے بھی چھتے نہ ملے بھی جی چاہتا ایڈریس بتائیں بھی سو پروڈکٹ پر پیسہ نہیں گئے بالکل سیکھا والا ہے تو صرف حضمت کے حاضر جو اے تو سی ٹول ادھگا مسلو دے پورا جی بالکل خدمت دے پورا ہے سہم پوچھتا نہیں بھی نہ تو سیکھا والا ہے جی اور دینا علاوہ پروگرام نمبر دے 0332-96-10-329 اوس کو وہی ہے اوس مو یو دو کھڑا ہے وسا اوس کو نوا نہ دے کنا 0332-96-10-329 دلاری جی بالکل تو سے پچھتانا چاہیے پروگرام کے ہاں قبل ہے پروگرام نواز کے قبل ہے اور کوشش کرے یہ نمبر میں بالکل واٹس ایپ چاہیے موجود ہے میں تو سے واٹس ایپ دلا رہے کوشش کرے چاہ پچھتانا کوئی بات بھی ٹھیک داس انسان مصروفیات بھی تو سے کال پک نہیں تو سے میسج جواب نہیں ملا میسج جواب دیتا ہی نہ ملا بھی صحیح ہے کہنا جگہ نمبر 0332-96-10-329 دے پروگرام نہ بعد دے من دے تو استاد میسج ریپلائی آگا اویلیبل نہ دشا چھول امید ہمارا تو پتہ بھی نو واٹس ایپ من دے تو سے میسج ہو گئے نو تو سب ریپلائی چیتا ان شاء اللہ ہم ہاں ملا بھی تو سے پروڈکٹ بارے کی چیتا ایڈریس بارے کی سو ہم پچھتے نہیں بھی آگاہ کبل ہے واٹس ایپ تلا رہے اور واٹس ایپ دکھائی فائدہ بھی کہنا کہ بعض ٹائم انسان مصروف آئی ہوئی چاہ پچھتے نہیں کڑی ہوئی نو رستہ آگاہ تب یہ پکلا رہا جواب پر کبل ہے سی اور دینا ہٹ کے جناب بالکل دی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر چیتا ماشاء اللہ موجود تھا تو اسے ہیلپ لائن نمبر میں یہاں کال کبل ہے سی اور سو پچھتے نہیں مووی سم و سلام ہوئی جی بالکل صفات کاسمیٹک پاکستان ہیلپ لائن نمبر موجود ہے 0332-97-65-05

اوچی نری پنوس کی دیر دیر لونی اچھا دیر خوشا خوشا ملگری میں خدی نری پنوس کی ڈگر نری کے ویلے نہ پیسانا اے دغے خورے اے خڑے خورے بچائی ہوں نو ہر جگہ کے ہر زوئی روتا پتا تھا ہر زوئی کے مو تعلق وستا مشلشتا نری پنوس بالکل پیسانا چین خالے پہلے سال میسج کرے خورا کے میسج کول یو جہان منا وے سرنگ چال بھائی شخو ایک نہ بھائی صفات آل پروڈکٹ بو پو کر کی کیم زوئی کے ملاو شی بھائی سول یوز علی بیا وسیا سول دغه دای کنا چې اکیما مادری لینگویج ا یعنی مورانه زبالا کسرنګ میډه پښتو زبا دو کنا دته مورانه زبا وی نو اکیما په دنیا کې زبا دو مادری لینگویج دا مورانه زبا دو چا ټول نه یوته چې دا ویل کیږي دغه سول جواب بالکل تاسو پښتنه کړی د شینحاله خورکه نری پنوس نه یو جهان مننه صفه ټول پروډکټ دا هپو کرک بزور کې تاسو ملاوی شي بایز گریډ شاپینګ سنټر عمر دین پلازه کې بالکل دیکوندا عمر گل کا کا پکې نو سوی اغسر ته ملاوی شي اغینا علاوه عبد الرحمن کاسمیټیک پاک میڈیکل ہال سرا کبلے سائڈ تا خوپ خو اغایوا پلازا دے کمرشل پلازا باغی کے فرسٹ فلور کے عبد الرحمن کاسمیٹکس جو عبد الرحمن بھائی دکون دا ٹول پروڈکٹ صفات تا ملاوی جی پ دبئی پلازے کے بیسمنٹ کے حاجی فاروق کاسمیٹکس دا ماشاءاللہ حاجی صاحب سرا فاروق جی صاحب سرا ٹول پروڈکٹ دا تستا ملاوی جی پ کرک بازور کے وہی کہنا چھ ہلو ہائے سلام بل بل اینڈ گل گل مائی سویٹ کیوٹی کلی نا سولے بھائی جان سنگے منگے چل دے وہی چی دامے اچھے وہی چی سلو میں دائے کہنا کشف تائم آمرا خٹکتا ہے زونی خٹکتا ہے ہن افریدی تا زینب وزیر تا چوٹی محوش تا ایمن تا اچھا او دے سرا سرا دے کرکو دے چانگ چی سمر ہل لیسنر دی ماشاء اللہ کاغا سائلنٹی کا وائلنٹی ٹولو تا جی بالکل دعا سلام او خوش آمدید وی چی سندس خچا کیا ما سندس یو جہان ما ننا خرکے دے میسج کا والے تینکی سو گری ماشا جی وی چی خبیب رحمان یا ارمانی ورسن خیل فرام بیٹھنی وی یار میں رکیب تے پاتی کیے گی لکا میراس میں چی تربور تے پاتی شینا وہا چی وہا دیر شاں وی کنا چی صفات کمپنی زندہ باد اوکے جی حبیب رحمان بھائی یو جہان منا دے میسج کا ولے خوش اللہ رتا وہ سے تھینک یو سو ویری مچ نیک سو میسج جان کڑے رہے اچھا سلام بول بول اینڈ گل گل مائی سویٹ گلی نا زولے بھائی جان سنگے منگے چل دے اچھا جی بالکل دام میسج شامل شو وہ اچھا وہ چی فار یو سٹڈی جوان سٹڈی کی سیدھی جانانا مم جگوا جھڑا رازینا وہ جی آپ کی چلی ملی لسنر آمرا خچک ہمارا یو جہان مننا ہے او دو حسلمونا بالکل عام رکھا چک وئی کنا چھے کشف تا زونی تا سندس تا زینب تا او دیسرا محوش تا روشی خان تا او ٹول گل گل بول بول لیسنر کا غادے چانگ تی او یاد ایک کرک ریڈیو دی جی ٹول ہوتا ہے دیر دیر ہر کل ہے او صفات کے ویلکم جیم نیکسٹ میسج آ کر سلام اور آس کے ہم درد زن نہید وزیر آواز دے کہ چول لیس نہ تمہیں سلام نہیدا یو جہان مننا قربان خوش ہو سے تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا بولے فیڈ بیک رکو بولو نیکسٹ ہوئی السلام علیکم راز بھائی کیسا ہے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے انگلش اوکے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اٹس می علیما فرام ٹانکا علیما خورکے یو جہان مننا جواب چیز ہے کہ سول آخر کے دکھاؤ تو سکھائیں انگلش چیز ہے وہ چلو وہ جی السلام علیکم راز بھائی کیسے ہیں اوکے جی ریپیٹ میسج شودا علیما خورکے یو جہان مننا وائی کنا چھ آصف نظر گل زبردست پروگرام دیرا وڑے اور سوال جواب دے اردو آصف نظر گل دے میسج کول یو جہان مننا قربان سول جواب دے ہر کڑا خوش ہوتا بولتے او دینا وئی چھ سلام راز ہمدرد سنگ یہ خیے آئی ایم ریحان دوڑ فرام وزیرستان ریحانو ریحان دوڑ تھینک یو سو ویری مچ خوش ہوتا اسے بھائی جان دے میسج کا ولے وائی چھ بھائی ادن یہ دیکھ کر ایک نئے وائی چھ پروگرام زبردست ہے اور ٹول اور دن کو تمہیں سلام دا ادن خورکے وعلیکم السلام میسج کے بولو یو جہان مننا عزت من چھ قدر من چھ خوشحال ہے وسے وائی چھ السلام علیکم بھائی جان عید سنگ یہ خیے بھائی جان سوال ہم بار بار پروگرام کے تیرا وا وائی چھ دا سے سو کو بوی کنا چھ لیٹ بار ریڈیو لگا ولی بھی لگا زا نن میرا سوال نہ دا ایوری دا لائن اور پروگرام دے دی زبردست ائم خوشی خان خٹک اوکے جی خوشی اس کا جواب رکا ولا شیا سو منٹ بالکل نشتا دا سائٹ ہم شاہ
اوکے شا سجیشن دا خوشی یو جہان مننا وای کنا چا السلام علیکم جناب راز بھائی پروگرام اور زبردست دکان کے ناچیو او تا ٹولو مینوال تا سلام زد ڈبرے نا جیویس مارکیٹ نا حافظ شمسی دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوے کی بالکل جی حافظ سے یو جہان مننا کا ٹولو سمرا ہاں اگا تو سرا یورن دوستوں ملگری نوستی پروگرام سرا

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Khawateen o Hazrat, aap wabasta hain Radio Aman 88.4 Tank ke saath. Aapka mezban aaj Jayan Sakhtar aapki khidmat mein hazir hua chahta hai. بالکل جناب آپ کا میزبان آر جی احمد اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے بالکل خواتین و حضرات الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفائی کیا جاتا ہے ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دوا خانہ میں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی سو بالکل خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے میرے بہنیں ہیں میرے بھائی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں چاہے آپ وزیرستان سے ہیں چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے تو بالکل خواتین و حضرات ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل بچوں کو بھی ہے نوجوانوں کو بھی ہے بزرگوں کو بھی ہے بہنوں کو بھی ہے بھائیوں کو بھی ہے یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے وہ ہے سر کا درد دیکھیں جی سر کا درد ایک ایسی چیز ہے جب آپ پورے دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں برتن دھوتی ہیں جھاڑو لگاتی ہیں کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے تو بالکل خواتین و حضرات آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا آپ کے پورے جسم میں درد ہونا آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں سبق پڑھتے ہیں آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو ایسا لگتا ہے اس قسم کا شدید درد ہوتا ہے تو آج اس درد کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہیں ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے بالکل سر آپ جنہیں اس طرح کی بھیڑیاں بڑا میں کو سن دے پین تو آپ کو میں پروگرام بھی ویلکم آدا تو یہ پروگرام تاری خدمت الشفا دوا خانہ دے خصوصی تعاون نال پیش کیتا پیا ویندا ہے جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے بالکل جناب الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا بالکل جناب دین اللہ بچ سمر ہم پختنا زمنگا پروگرام وار بھی ساسو ٹولو تاہم پروگرام کے ہر کھلے وایا واؤ گران وار بھی دن کو دا پروگرام ساسو خدمت کے الشفا دواخانے خصوصی تاؤں سر پیش کو بالکل سر آپ گران و اربدن کو یودا سے طریقہ علاج ایچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نشتا اخیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج ہربل طریقہ علاج کم چیز جڑی بوٹیوں نے جوڑ شوی ہوئی او دا علاج بساسو دا ملاوی گی الشفا دوا خانے باندے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نلت ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے او نن پروگرام کی بمونگا خبر کو دا سر درد بارے چھے ولی چھے دا سر درد شکایت نن سبا ورکو تو ہمستا سر تو ہمستا خویان دو تبرون تو طول تو دا مسئلہ دے چھے کلا شپیس اس سملی یا کلا ساسو شکم باڈی دا آری لیکس کی جی ساسو چھے سر کے ڈی زیاد درد ہو سی او دی بارے کے بندن حکیم صاحب سر خبر یہ طریقو او حکیم صاحب تاسو دا بدی والی علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی بالکل سر آپ کا ساسو چیرے صحت والے سر سوال بھی ساسو حکیم صاحب نے تو پوس کو بل وانم بالکل 700 کال کے ویلے 0-0-319-55-23-404 باندے اور دین علاوہ 0-9-63-511-488 باندے ہم 700 کال کے ویلے سو تو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ.
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک
1: ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آج سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب. آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
1: بالکل
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم
1: کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس موسم کا اثر جو ہے وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے.
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں, ہمارے شران ہیں بڑے ہیں,
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں, نزلہ بخار, یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو بخیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے. کن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے. سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور آل دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں, ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں, جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے لیکن بہرحال حد سے زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں, کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں. اب بعض اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس, اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں تو اس کے مجھے سر درد کی شکایت ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی, چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے, ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے, کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, کبھی آنکھوں کے پیچھے, اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے. تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں.
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے, اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے, اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے, آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے.
1: وجہ یہی ہے نا کہ آپ اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا.
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
0: ٹھیک ہے
1: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے, या थकावट है, क्या वजह है, फिर उसको देख के उसके मुताबिक उसका इलाज है। और देसी इलाज बहुत सूटेबल है कि वो आप उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है।
0: ऐसी बात
1: है
0: बिल्कुल।
1: हाँ। कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं। बल्कि जो कह ले टेम्परेरी टेबलेट्स हैं उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाते हैं,
0: क्योंकि वो हम रेगुलर लेते लेते हैं।
1: बिल्कुल, वो हम उसके आदी हो गए हैं।
0: ऐसी बात है।
1: हम लेते हैं तो जस्ट चंद सेकंड के बाद हम कहते हैं हम बेहतर हैं।
0: ऐसी बात है।
1: तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं अपने काम पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन असाब पे दबाव है जिसकी वजह से इसके सर में दर्द है, इसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
0: ठीक है,
1: इसकी वजह से है। अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशीस नहीं की जाती,
0: ठीक है।
1: बाकी अब वजूहात में आ जाएं तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, तो वो तो वही है कि आप रात को लेट सोते हैं,
0: ठीक है, ऐसी बात है।
1: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म।
0: ऐसी बात है। हाँ,
1: एक टाइम है आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा। आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तो फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे। फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
0: ठीक है।
1: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे तो भी मसला।
0: अच्छा हकीम से, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे एज ए मेडिसन चाय इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कोई नुकसान दे सकता है, यानी कि अगर डेली आपके सर में दर्द होता है, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर रात को दर्द हो जाता है सेम टाइम में, तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई नुकसान हैं ये बताइए।
1: आप उसे अगर कंटिन्यू

0: او وروره بهتره دا د چې تاسو کوم کورواله ده دا تاسو راوړی ټانک شي الشفا د واخانه شوال مارکیټ ته راوړی صحیح ده کنه شي ان شاء الله دی علاج به وشي سو بالکل حکیم صاحب شو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے سو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے سننے والوں کو
1: پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھیں
0: ایسی بات ہے
1: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ان شاء اللہ آپ موجود ہوں گے
1: ان شاء اللہ اگر زندگی رہی تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں مطب پہ موجود ہوں گا
0: ایسی بات ہے
1: اور
2: It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.

napa que lavala, napa que lavala. Sai le gane ji uche maraza zamun kali ta maraza bya me dal ta dira tangawina cha khair de zabzar thana ji se pa store ki tasla product shir de mazal ta nawdle shi azghar jan store se raya la jan marhum ata vartle shi zabal ta tasla product shi de khasi ki ta wachi maraza zamun kali ta maraza yani nazmar me zamun kali la ke khair de maraza po product notation wala مجھ تو بازار کے شیزن فرد اللہ جنا اسٹور بنو روڈ بلال مارکیٹ کے بخشے تو فرد اللہ جنا اسٹور دین لوازی پو فیزو اڈیش بخشے دے جی دین لوازی پو افسر خان پلازی کے بخشے تو صدر پلازی کے بخشے تو البدر مارکیٹ کے بخشے دال شفا دوہن شوال مارکیٹ کے بخشے تو سیاحت اومی میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ کے بخشے تو دین لوازی اتک جنا اسٹور مین بازار پرانا دکھانا نا گلی سر بیکشی زما دین لواجی فیملی شاپنگ سینٹر پیر سر بیکشی بزرو سر بیکشی زما نا زما تونی نو دا ہو پکی نا ہو دیر آسانا دکھا نا شادو سی آہا پروڈکس را لے خلصی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس را فراخ لے سی نور سو ہے تروری تابا نور سو ہے مخی چیو سنگا او کنازی او کنی عمدہ خبر ہے کہ نہ چپٹی گول شیطانت گڑے دے خاجو یہ مکھ کی واسنگا اسی اس نے دل کدا اشارہ میرے جب خان تم دے سی میرے جوان مکھ سنگ وسا سن دے دا اشارہ سلیم گڑے ہل تم کڑے دا او دا اشارہ اے رے خلق تے گڑے دا خاجی دا اشارہ اے رے خلق گڑے مکھ کی واسنگا اسی اس نے دا دا چا چیک شیطانت گڑے ہاں تبھی فکر وسا کنے کو چترو رے نو ٹینشن اس سے ملوا نو ٹینشن وچ منسی فیس واش کم سے منگا اسٹینڈرڈ فیس واش تھے کھلے فیس واش تھے مزیدار فیس واش تھے بالکل آگے سے ملا نوٹینشن بیوٹی فیس واش سے ملا بالکل بے فکر ہو سارا چیز مخ کی چوا سنگا سے وہ سنگا ٹینشن والا خزی تیس سے ملا ازغر جن سور تو ورسا عتیق بلا ورسا زربتان جی سے بلا ورسا عمران جن سور لا ورسا نو بالکل بے فکر ہو سکا نو ٹینشن مخ کی سنگا آگا سے نہیں دیکھا نا وہ پروڈکٹ اسے منگا ملاوے گی کہ نہیں بس خلق شیطان دی گئے خلصی اچھا تا خبر اکولا ترو رہے زور زبی خان یو خدای پاک سنگی خمیانس کی مجھتا نورا خبر رہا دیش ہاں سوائی نورا

ہمارے گروپ کو سلام فرا فرا ڈی نمن سی او کے خان ربل وی جناب جس نے ہمیں ٹکرا دیا کوئی غم نہیں بد نصیب تو وہ ہے جس کی قسمت میں ہم نہیں. السلام علیکم بھائی جان اور ماں پروگرام لیلا حیدری لیلا حیدری خوشحال شخا ابل بھائی جناب ہیلو بھیا ہم بھی حاضر ہوئے کیسے ہو بھائی جان بہت بیسٹ ہو آپ.

ورتلل شي نوتنشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کوم دکنه غتا سو نه رودل شيخه سو بالکل سی ټایمر سره ختم شو اردن کو چرته هم سه خاد وسه آباد وسه فلرو نازوان دو اگن کی اصل نه دلیل اپمان بای بای چټا اینڈ لو یو آل تھینک یو اچھا نازوان بھی اخر کی اخیر میں کال ہمارا تھا تم نے نہیں اٹھایا نہیں تھا اصغر جنسور جمع جانا نا دیکھیے مجھے پتہ نہیں لگا پی ٹی سی ماما کے دا پتہ مجھے

0: اس منور وزیر فروم منگل میلا. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت.
1: کل نا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڈل سے رکھے دی اسٹول کور والا نا کوشول دی.
2: اچھا مس جی بہائی کورتا زہر سر ابرو خدار تا ہوئی یا چپ اسما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی.
1: تارے کہنا اسما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرنٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی و دنور صرف پا نسبات اسما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی و بلا خبر دا کپڑے سا پا ہی پا وات لو سینا نخار پاوی.
2: شاہ مس جی چی دام رکشلی ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی جی داو موتا چیر تا ملاوی جی.
1: تارے کہنا داو تو دا پا بانے گول سے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشوان مین ڈسٹریبیوٹر حافظ دیر سے افسار اودر تا ملاوی جی.

Bismillahirrahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the listeners of Radio Pagam 97.4 Bahadur, Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dant. Jinaab, teen radio station aur ek awaaz, aur ye awaaz kiski hai jinaab? Ye awaaz hai Kesan Natural Pakistan ke. جناب کیسن نیچرل پاکستان کے پروگرام کیسن ٹی ٹائم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. سپیر کے چار بج چکے ہیں جناب, ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی شروعات کے ساتھ, ایک نئی تاریخ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. سلام قبول کیجیے گا. ہفتے کا دن ایسا چلے 30 ربیع الثانی ہے اور 3 اکتوبر اور 18 اسور. تو جناب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ جناب امید کرتا ہوں کہ بالکل جی میری طرح بالکل آپ بھی فائن ہیں, نشان چمکتے ہوئے, دمکتے ہوئے, ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, کلکلاتے ہوئے, چہچہاتے ہوئے, جناب صحت مند زندگی کے ساتھ اپنا ایک اور خوبصورت دن جناب اختتام پذیر کرنے والے ہوں گے. تو جناب کیسا رہا آج کا آپ کا دن؟ امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا رہا ہوگا. بہت سارے دنوں کا تو, بہت سارے لوگوں کا تو بہت ہی اچھا رہا ہوگا, اور وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اچھا نہ رہا ہو. جناب کچھ آپ کے ٹارگیٹ, کچھ آپ کی مرضیاں جو آج بھی پوری نہیں ہو سکی, تو جناب انسان تبھی خوش ہوتا ہے, انسان تبھی خوشحال ہوتا ہے جب اس کی ہر خواہش, ہر وش جو ہے پوری ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں جتنی بھی خواہشیں اپنے دل کے اندر جو ہے میرے اندر پیدا ہوں اس کی جو ہے مجھے جی جناب پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. لیکن جناب آپ کو اگر صحیح والی بات بتائیں, آپ کو عقل والی بات بتائیں, آپ کو صحیح بات بتائیں, تو جناب اس دنیا کے اندر چونکہ یہ جنت نہیں ہے, جنت اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے جناب وہ ہے محرومی کا. جنت کے اندر کوئی بھی محرومی نہیں ہوگی, آپ کے دل کے اندر کوئی بھی خواہش پیدا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی, آپ محروم نہیں رہیں گے. یہی سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی, اور یہی سب سے بڑی خامی ہے اس دنیا کی کہ اس دنیا کے اندر آپ جتنے بھی امیر کبیر ہو جائیں, آپ کے پاس جتنے بھی نعمتیں آ جائیں, آپ کسی نہ کسی چیز سے محروم ضرور رہیں گے. اور یہی چیز جو ہے آپ کو جنت اور اس دنیا کے اندر فرق کو بتاتی ہے کہ یہاں پر کسی کے پاس اولاد ہے تو کسی کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہوگا, کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس اولاد نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محرومی آپ کو ضرور جکڑے رکھی ہوگی, اور یہی دنیا کی نشانی ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہمیشہ اس دنیا کی طلب رہے گی کہ جس کے اندر کوئی محرومی نہیں ہوگی.

مجھے کہتے ہیں خلیل, اور آپ مجھے سن رہے ہیں جناب اپنے اپنے شہر کے اندر, ٹانک, ڈیرہ اور پہاڑ پور میں تمام سننے والے گرلز اینڈ بوائز, آنکھ لے 90s جاجن جاجیز, مام اینڈ مامی, دادا اینڈ دادی, زن نانا نانی, ویورز, سبھی سننے والوں کو خلیل کا سلام جناب, سلام قبول کیجیے گا. اینڈ آپ لوگوں کا ڈھیر سارا شکریہ, آپ لوگ کیسن کے اوپر اتنا ڈھیر سارا اعتماد کر رہے ہیں کہ کبھی ہماری کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسن کے اوپر جو ہے, کسن کے اوپر لوگ اس طریقے سے جمع ہو گئے ہیں جس طرح ایک گڑ پڑا ہو اور اس کے اوپر مکھیاں جمع ہو جاتی ہے. محبت ہو گئی ہے لوگوں کو کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ کے ساتھ, صرف ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ جس بھی پروڈکٹ کو ہم اٹھاتے ہیں الحمدللہ, چاہے وہ گلوٹا وائٹ رینج ہے. اس وقت کیسن کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسن نیسٹو پاکستان وہ واحد کمپنی ہے جس کے پاس گلوٹا تھیون فارمولیشن کے اندر مکمل رینج ہے. ٹھیک ہے جناب, پوری کی پوری کمپنی ہم نے گلوٹا کی لانچ کی ہوئی ہے کیسن کے اندر, اور کیسن کی گلوٹا کے اندر ہم چوتھی پروڈکٹ بھی آپ کو بہت جلد دینے والے ہیں, اور وہ گلوٹا وائٹ ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ہوگی. اس سے پہلے چار پروڈکٹ گلوٹا کے آپ استعمال کر رہے ہیں ہمارے, کون سے استعمال کر رہے ہیں جناب؟ نمبر ون, آپ ہماری گلوٹا وائٹ کی کریم استعمال کر رہے ہیں, آپ ہمارا گلوٹا وائٹ کا صابن استعمال کر رہے ہیں, آپ ہمارا گلوٹا وائٹ کا فیس واش استعمال کر رہے ہیں, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ تینوں پروڈکٹ آؤٹ آف سٹاک ہیں. ٹھیک ہے جناب, اور انشاءاللہ منڈے تک یہ ری سٹاک ہو جائیں گے. یعنی کہ تینوں کے تینوں پروڈکٹ کی اتنی شاندار قسم کی لوگوں کو مزہ آ رہا ہے ہمارے یہ پروڈکٹ استعمال کر کے, اور یہ پروڈکٹ ہم نے سانولے لوگوں کے لیے بنائی ہے بھائی. ٹھیک ہے جناب, جن لوگوں کو سکن ٹون کا مسئلہ ہے, گورے نہیں ہو رہے, وائٹ نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے جناب, طرح طرح کی کریمیں لگا لی, ٹھیک ہے جناب, اور آپ کو چھائیوں کا مسئلہ ہے بھی نہیں, آپ کو داغ دبوں کا مسئلہ ہے بھی نہیں, اور آپ ایسی کریمیں استعمال کر کے اپنے سکن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سو جناب, یہ کریم جو ہے اور یہ جو فارمولا ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوٹاتھیون فارمولا, یہ بیسیکلی یہ جو فارمولیشن ہے یہ ہم نے سانولے لوگوں کا سانولا پن ختم کرنے کے لیے بنائی ہے, اور اس کریم کو لگائیں گے تو گورے ہو جائیں گے, چٹے ہو جائیں گے, ساتھ میں مٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب, اس کے ساتھ ساتھ گلوٹا کا ہمارا صابن ہے. گلوٹاتھیون کے اندر جو صابن موجود ہیں, کوئی بھی صابن گلوٹا کا 350 سے کم کا نہیں ہے. صابنوں کے اندر سب سے مہنگا جو صابن اس وقت ہے نا, وہ گلوٹاتھیون سے بنا ہوا ہے, 550 روپے کا آ رہا ہے, 450 کا, 350 سے کم کسی کمپنی کا بھی گلوٹا سے بنا ہوا صابن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مارکیٹ میں جائیں, پوری مارکیٹ گھومیں, اگر آپ کو 400 روپے سے نیچے گلوٹا کا صابن مل جائے نا, تو میں آپ کو ایک درجن فری دوں گا. یعنی کہ گلوٹاتھیون اتنا مہنگا فارمولا ہے کہ کمپنیاں صابن بھی 400 سے نیچے کا نہیں بناتی. ٹھیک ہے جناب, اور ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں 250 روپے کا, اور 250 روپے کا, اب آپ کچھ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے بھائی 250 روپے کا گلوٹا ہے تو پتن ریزلٹ کتنا دیتا ہوگا. تو بھائی اتنا ریزلٹ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ شارٹ رہتا ہے, یہ آتا ہے اور جاتا ہے, یہ آتا ہے اور ہمارے کارٹنوں میں پڑا پڑا بک جاتا ہے, ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ اس کو ہم شیلف میں لگائیں, اور جس دکان کے اوپر جاتا ہے اس کا بھی نیچے پڑا ہوتا ہے کہ بک جاتا ہے. گلوٹا کا وجہ کیا ہے کہ سب سے سستا صابن گلوٹاتھیون کے اندر کیسن کمپنی نے بنایا جو کہ 250 روپے کا ہے, اور یہ واحد کمپنی ہے جس کے پاس گلوٹاتھیون کی پوری رینج ہے, یعنی صابن بھی ہے, فیس واش بھی ہے اور کریم بھی ہے. تو آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ جس طریقے سے زعفرانی کے اندر ہم نمبر ون کے اوپر ہیں کہ زعفران کا صابن بھی ہمارے پاس ہے, زعفران کی کریم بھی سب سے پہلے ہم نے ہی آپ کو دی ہے. تو اس کمپنی کو آپ کون سا نمبر دیں گے جو ہر فارمولے میں سب سے آگے ہے, ہر فارمولیشن کے اندر سب سے آگے ہے. ٹھیک ہے جناب, جیسے کہ زعفرانی کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے زعفرانی کریم کیسن نے 3 سال پہلے لانچ کی. ٹھیک ہے جناب, اور ساتھ میں ہم نے صابن بھی لانچ کیا. صابن ابھی تک کسی اور کمپنی کا نہیں ہے سوائے کیسن کے, زعفرانی صابن, زعفرانی کریم. اس کے بعد نمبر آتا ہے گلوٹا وائٹ فارمولے کا. گلوٹاتھیون آج کل کے دور کا ایک فارمولا ہے, اور میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے.

جناب شخصیت آپ کی چھا جائے گی آپ، کیونکہ جناب آپ کی شخصیت میں جو چہرے کو رول ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جناب، اور وہ رول آپ کو اس کریپ کے استعمال کرنے کے بعد نظر آئے گا، اور بالکل جناب سٹیرائڈ سے پاک، مضر کیمیکل سے اگین پاک ایک کریم ہم آپ کو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پاورفل سیرمز کے ساتھ ہے، جو آپ تک آپ نے ابھی تک نہیں لگایا ہوگا. بہت ساری کمپنیاں کریم بناتی ہیں تو اسے ساتھ میں ایک چھوٹا سا سیرم دے دیتے ہیں کہ یہ والا لگا لی گیا. بھائی ایک نہیں، اس کے اندر چار قسم کے سیرمز ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جناب وہ خواتین جو اپنی طرف سے فارمولے بناتی ہیں سب سے زیادہ اسے خریدیں گی اور اس کے اوپر اپنا لیبل لگا کے بیچیں گی، کیونکہ یہ اتنا پاورفل فارمولا ہم آپ کو جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. جی جناب، کیسن سکن کلیئر فارمولا آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب بہت جلد ملے گا، اور تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو گئے ہیں. ویسے اس کی لانچنگ 26-27 پچھلے مہینے کی 26-27 تاریخ کو تھی، لیکن کچھ پرنٹنگ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہمارا کام، اور ہماری ایک دفعہ پھر سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچ گئی. لڑائی شڑائی پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دی ہے کہ بھائی جب ہمیں آپ لوگوں نے اس تاریخ کو یہ پرووائڈ کرنے کی چیز تو کیوں ہمیں نہیں مل سکی ہے. اینی ہاؤ جناب، دیر سویر ہوتی رہتی ہے کام کے اندر، جس طرح کے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہوتی اور یہ سارا کام بجلیوں کا ہوتا ہے، مشینوں کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں بھی چپ کرنا پڑتا ہے جب ہمارے سامنے ایکسکیوزز آتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لائٹ نہیں تھی، مشین خراب ہو گئی، تو ہم بھی تھوڑا سا ان کو ریلیف دے دیتے ہیں کہ چلو جی دیر سویر چیز آخر ہمیں مل تو رہی ہے، مل تو جائے گی. تو جناب کیس نیچرل پاکستان کے یہ جو نئے فارمولے آ رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی جناب آپ کی اسکن کی کایا کو پلٹیں گے اور سیف طریقے سے. ذات بلوچ فیس بک لائیو کے اوپر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین علی. اچھا جی، انتظار ختم ہوا، حسنین شہزاد بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب.

0: جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں اور آپ لوگوں کی ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موجود ہیں, آپ لوگوں کی کالز بھی موجود ہیں, کالرز کو موقع دیں گے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام جناب عالی. جناب عالی کیسے محترم؟
1: خلیل بھائی خیریت ہے؟ بالکل شہر پہاڑ پوری موجود بیٹھے تواری کمپنی مو جلدی او مقام تے پہنچن والی ہے جیندے واسطے ہر کمپنی دا مالک ہک آرزو رکھیندا ہے. ٹھیک ہے جناب, کہ مو جلدی تساں مقام تے پہنچن والے ہو. تاری دعا ہے سر, انشاءاللہ اسا لیور برادر پاکستان تے یونی لیور دے نال انشاءاللہ گڈے کر
0: جاں گا. انشاءاللہ ساری اپنی سوچ ہے, کیونکہ بھائی انہاں لوکاں دے سر تے سنگ تا کون ہی جڑے وڈے کمپنیاں بڑھ گئے, انہاں نے محنت کیتی ہے, لوگوں کو معیار دتا ہے, اچھی شاید جو برانڈ بن گیا تھا اساں کو فالو کریندے ہوئے کہ بھئی اساں لوگوں کو معیار دیونا ہے, رزلٹ دیونا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو ساری کمپنی میں انشاءاللہ اون لیول تے ہو سی ایک دور اللہ دے حکم نال. جی
1: انشاءاللہ
0: محبت سپورٹ سارے نال دے فلائی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. ٹھیک ہے,
1: انشاءاللہ
0: بہت مہربانی, بہت شکریہ. نظر حسن کچی کاٹ گڑھ کو سارے نال موجود ہیں.

0: ਬਸ ਕਿਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਲਗੋ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਸਲਾਮ
1: ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਬੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੈ 0344-936-33 ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਂਗ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵਤ ਹਿਲ ਚੁਲ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਾਲਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈਲੋ
2: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਮਾਸਟਰ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ ਤੋ ਕਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਈ ਹੋਗੇ ਜਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਾ
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ
2: ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਮਾਫ ਹੋ
1: ਜੀ
2: ਮੈਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ
1: ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਤੋ ਹਮੇ ਕੁਛ ਬੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਦੇਖੇ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਸੇ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ
2: ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਆ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀ
1: میں نے کہا ماسٹر فتح اللہ کہتے ہیں بھائی آپ تو ترغیب کے اوپر لگتے ہو تو بھول ہی جاتے ہو کہ لوگوں کی کالیں لینی ہیں کہ نہیں میں نے کہا آپ نے کہا کہ ترغیب دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کی کالیں بھی لینی ہیں
2: بالکل بالکل
1: کیسے ہیں آپ اچھے ہیں مجھے بتائیں کیسن استعمال ہو رہی ہے آپ کے ہاں ابھی تو 5 مہینے ہو گئے ہیں
2: ہو رہی ہے ان شاء اللہ ہو رہی ہے ابھی تو دکان میں موجود نہیں کچھ یہ ختم ہو گئے ہیں
1: کیا چیزیں
2: کیا کہتا ہوں میرے گھر میں نہیں ہے ابھی
1: ہاں منصور کے پاس
2: جی ختم ہو گئے کچھ کریم وغیرہ نہیں ہے
1: اچھا بس وہ آرڈر بننا ہے اور طاقت پلس ان کو کل بھی جائے گی انشاءاللہ اب لوگ طاقت پلس کو اس طرح ٹانک میں کھا رہے ہیں جس طرح روزانہ کا ناشتہ ہے روزانہ کا کھانا ہے جناب
2: بالکل
1: تو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ نے بھی استعمال کیا نا طاقت پلس کو
2: بہت فائدہ ہوا ہے
1: ہر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھائی ہر روز ہمارا اسٹاک جاتا ہے طاقت پلس کا اور لوگ اب دکاندار بھی دو دو درجن تین تین درجن اٹھا کے جاتے ہیں ایک ایک تو دو دو آپ کو ہی نہیں اٹھاتا
2: ڈائریکٹ جس طرح اسکیم کھا رہے ہیں اس طرح مزہ کرتا ہے
1: اور ابھی جب موسم چینج ہوا ہے نا تھوڑا سا آپ گرم پانی کے ساتھ جب لیں گے نا
2: ٹھنڈا کر لیں بالکل کھیر نہیں بن جاتی
1: ہے کھیر نہیں بن جاتی ہے مزیدار بھی ہے ذائقہ بھی مزے کا ہے اور طاقت فل بھی ہے طاقتور بھی ہے طاقت دینے والی پروڈکٹ بھی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اینڈ ہمارے ٹائم کے تھینک یو سو مچ اوکے جناب اللہ حافظ آئس کریم کی طرح لوگ کہتے ہیں جی کیسن طاقت پلس جو ہے وہ آئس کریم کی طرح لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنا پسند آ رہی ہے کہ اس کا ذائقہ زبردست ہے اور بیسیکلی تھوڑی بہت دوائی ہے ٹھیک ہے جناب لیکن لوگوں کو اتنا مزہ کر رہی ہے جیسے آئس کریم کھا رہے ہوں السلام علیکم بھائی ملی نغمہ لگا دو یعنی کہ اب تم مذاق بھی کرو گے میرے ساتھ تم لوگ ہیں جی السلام علیکم آئی ایم جکھڑ آپ کا پروگرام اچھا ہے جی سب سننے والوں کو سلام جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ٹائم ختم ہو گیا آپ لوگوں کی کالز ختم نہیں ہو رہی کیونکہ جناب آپ کال پھر کال کر رہے ہیں لیکن یہ پھر اگلے گھنٹے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نیکسٹ لوگوں کے لیے نیکسٹ تو جناب اس وقت آپ مجھے سن رہے تھے ٹانک میں ریڈیو امن ڈیرا میں گلوبل ایف ایم 91 اور پہاڑ پور میں ریڈیو پیغام کے ذریعے تمام سننے والوں کا تمام سامعین کا تمام ہمارے پیار کرنے والے لورز کا یوزرز کا کسٹمرز کا بے حد شکریہ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ اپنی محبتوں کو کیسن کے ساتھ یوں ہی جاری رکھیے گا ہمارا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ معیاری پروڈکٹ پہنچانے کا ریزلٹ فل پروڈکٹ پہنچانے کا اور مضر کیمیکل سے پاک پروڈکٹ آپ کی دہلیز تک پہنچانے کا کل تک کے لیے اجازت اللہ نگہبان

0: دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4۔
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یا اوکڑا پرور ایشور نہ پرمی
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے

0: ਆਖਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਟਾਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਨ ਪਈ, ਅਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਕੀਤੀ ਪਏ ਹੋਸਨ। ਸੋਹਣੀ ਦੀਵਾਰ ਜੁਮਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਥੀ ਗਏ ਹੋਸੋ, ਆਪਣੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਜਮਈ ਪਏ ਹੋਸੋ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੱਪੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਜ਼ਮਾਨ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਸ਼ਰਫ ਜੋਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਨ।
2: ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਕਲਵਨ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਮੇਂ।
3: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਕਲਵੰਜੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਈਏ ਹਮੇਂ।
3: ਕਲਵੰਜੀ
2: ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਸੇ ਦੇਸੀ ਟਿਪ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਅਜ਼ਲਾ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਚਕਰ 4 ਮਿੰਟ ਮੇਂ
3: ਖਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ
2: ਸੁਬਹ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂ ਉਗਰਾਨ ਵਾਰ ਵਿਦੁਨ ਕੋ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾ ਖਾਨੇ।
4: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਆਪ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ 88.4 ਟਾਂਗ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਜੇ ਅੰਸ ਅਖਤਰ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੋਸਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰੀ ਦਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਰੀਫ ਗਿਣ ਕਹਿਣੇ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਚਸਮ ਰਹਮ ਪੁਖਤਨਾਜ਼ ਮੁੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਸ ਟੋਲਤ ਅਹਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਰ ਖਲੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾ ਸਵਾਰ ਵੋ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪੈਗਾਮ ਕੁਮ ਚ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਨ ਸਰ ਸਾਸ ਉਪ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂ ਉਗਰਾਨ ਵਾਰ ਵਿਦੁਨ ਕੋ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੀ ਬੰਦੇ ਯੋਦਾ ਸੇ ਹਕੀਮ ਸੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਚਦ ਸ਼ਾਤ ਤੇਸ ਕਾਲੋ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਦਦੀ ਸਿਤਿਬ ਸਰਵ ਵਸਤੂ ਦੀ ਔ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਵਲ ਪਿੰਡੀ ਸਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਔ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਸਾਸ ਅਖਪਲ ਸ਼ਹਰ ਟਾਂਗ ਕੇ ਅਖਪਲ ਖਿਦਮਤ ਵਰ ਕੇ ਵੀ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਸਾਸੂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚਿਦਾ ਸੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚ ਸਾਸੂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੋਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਵਰਕਵਲੇ ਵੀ ਸਾਸੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਕੀਮਾਨ ਵੀ ਅਹੋ ਜਵਾਬ ਦਰਖੜੇ ਵਿਚ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਗੀ ਯਾ ਦਾਸ ਵਿਚ ਸਾਸੂ ਡੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇਲਾਜੋ ਨਾ ਕੜੀ ਵੀ ਅਗੀਲ ਵਜਾ ਸਾਸੂ ਚ ਕਮ ਬਿਮਾਰੀ ਵੋ ਆ ਕਮ ਸ਼ਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਵ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਸਾਸੂ ਲਫਾਰਾ ਅਯੋ ਮੌਕਾ ਦਾ ਡੀਰ ਸਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਚਿਸਾ ਸਖਪਲ ਸ਼ਾਹ ਟਾਂਗ ਕੇ ਯੋਦਾਸ ਤਜਰਬਕਾਰ ਹਕੀਮ ਅਖਪਲ ਖਿਦਮਾਤ ਵਰਕਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮ ਅਲ 8 ਵਜੇ ਨਵਾਲਾ ਮਸ਼ਾਮ ਸਲੋਰ ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਬਖਪਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਮਾਇਨਾ ਬਜਾਰੀ ਸਾਥੀ ਅਨੋਟ ਚਕਮ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਅਹਮ ਦਰਸਰ ਅਨੋਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਚਲੇਂਗੇ ਸਿਹਤ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਆਗੇ ਬਢਾਏਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋ ਮੇਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵੈਲ, ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਸੀ ਤਿਬ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਹਕੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਕੀਮ ਸੈਯਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ।
3: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
2: ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਆਪਕਾ?
3: ਅੱਜ ਕਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਾ ਹੈ,
2: ਅੱਛਾ
3: ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ,
2: ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਰਹਾ ਹੈ।
3: ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਕੁਛ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ੋ ਕੀ ਹੈ,
2: ਐਸੀ ਬਾਤ
3: ਤਾਂ ਵੋ ਕਾਫੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ।
2: ਚਲੇ,
3: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗਾ।
2: ਚਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
3: ਬਸ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ।
2: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਹਮ ਦੇਸੀ ਤਿਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਕਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਚਲਤਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਅਬ ਹੈ, ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੇ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਅਬ ਤੋ ਦੌਰ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਸ خاص دور ہے تو جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے ہاں کسی صفوف کی شکل میں آتی ہیں کسی گولی کی شکل میں آتی ہیں جو کہ صرف آپ کو دیسی دواخانے پر ملے گا یعنی الشفا دواخانہ پر. تو حکیم صاحب سے آج ہم ایک ایسی جو جڑی بوٹی ہے ایک ایسا دیسی مطلب کہ نسخہ ہے ان کے بارے میں آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کلونجی کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے ہمارے ہاں گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے کچن میں
3: بالکل
2: بتائیے گا کہ کلونجی کیا فائدے ہیں اور کیا چیز ہے اس کی ہسٹری ذرا بتائیے ہمیں.
3: کلونجی اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے اور بہت پرانی ہے بلکہ حدیث بھی ہے کہ ان کالے دانوں میں ہر مرض کے لیے شفا ہے ماں سوائے موت کے. اصل میں کلونجی اب سے نہیں ہے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور بعض دفعہ یہ اکیلی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے مفرد میں بھی بعض دفعہ مرکب میں بھی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ٹرائی ہوئی اس پہ جو تحقیق ہوئی اسے سوزش ختم کرنے والی بھی بتایا گیا کہ یہ ورم کو سوزش کو اور یہ واحد ہے مفرد دوائی کہ جو ہر مرض میں کام آتی
2: ہے. ٹھیک ہے
3: ہر مرض کے اندر ہر فارمولے میں اس کی اپنی افادیت ہے اپنی جگہ ہے یہ اس کا مرکب ہے. اور باقی جہاں تک ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو فائدے اس کے بہت سے ہیں. یہاں تو شارٹلی بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ پہ بڑا کام کرتی ہے.
2: ٹھیک ہے اس کو بہتر بناتی ہے
3: اس کو بہتر بناتی ہے بدہضمی پیٹ کی گیس بھاری پن اور اگر معدے میں کوئی درد وغیرہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت کارگر ہے.
2: ٹھیک ہے
3: ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مستقل علاج ہے.
2: مستقل علاج نہیں ہے وقت تو
3: مستقل علاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اپنے بازو کا ٹیسٹ بھی کروانے پڑ جائیں گے.
2: ایسی بات ہے
3: تو اس کی صورت میں پھر دوائی جو ہے تجویز ہوگی لیکن وقتی طور پہ جو ہے کلونجی کام کرتی ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے. کچھ اسے صبح نہار منہ کھاتے ہیں کچھ ویسے کھانے کے بعد کھاتے ہیں. پھر دوسرا کہ شوگر کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کلونجی بہت اہم ہے. اس میں جو خون میں گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے
2: ٹھیک ہے
3: اس کو یہ بالکل متبادل کرتی ہے یعنی معتدل کر دیتی ہے اس کی. تیسرے میں بعض دفعہ جسم میں چربی بن رہی ہوتی ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے
2: ٹھیک ہے
3: تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے اس کے شوگر اس کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول پہ لاتی ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی یہ بہت اہم ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اسے بہت زیادہ
2: یعنی بڑھنے نہیں دیتی
3: بڑھنے نہیں دیتی
2: اس کو کم بھی نہیں ہونے دیتی
3: ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر بعض دفعہ جسم میں جو سوزش ہو جاتی ہے اس پہ بھی یہ بہترین کام کرتی ہے کیونکہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے. پھر ہمارا جو مدافعتی نظام ہے یا وائٹل پاور ہے اس کی قوت مدافعت کو یہ طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کا کوئی انفیکشن ہے کوئی بیماری ہے اس سے بچاؤ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے اور کافی بہتر ثابت ہوئی ہے. یعنی آپ اس کو کسی بھی پیرائے میں استعمال کریں نا
2: ٹھیک ہے
3: اس نے کام کرنا ہے اس نے جلد پہ کام کرنا ہے اس نے آپ کے بالوں پہ کام کرنا ہے
2: ٹھیک ہے
3: اس کا تیل تیار کر کے بالوں اور جلد پہ بھی لگاتے ہیں جیسے خشکی ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ خشکی جاتی نہیں اس صورت میں کلونجی کا تیل بازار سے نہ لیا جائے بلکہ کلونجی کے دانے لے کے خود تیل نکلوایا جائے
2: ٹھیک ہے
3: اس میں پھر وہ تیل جب استعمال ہوتا ہے تو خشکی کو بھی دور کرے گا اور بالوں کی نشو نما بھی کرے گا اور فائدے میں ہوگا.
2: ٹھیک ہے
3: ہاں یہ ضرور ہے بعض آدمیوں کی یا لیڈیز کی جو جلد ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے
2: ایسی بات ہے
3: بالکل اس کو دیکھنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو تھوڑی سی جلن یا چبھن یا کوئی سوزش محسوس ہو رہی ہے
2: ٹھیک
3: ہے تو پھر آپ معالج سے مشورہ ضرور کریں.
2: ٹھیک ہے
3: اپنے طور پہ اس کو استعمال نہ کریں روک دیں اپنی جلد کے مطابق پھر اس سے مشورہ کر کے اور پھر اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. باقی اس کو آپ نہار منہ تھوڑی مقدار میں چند دانے کھا سکتے ہیں آپ اسے بطور خوراک میں کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں بطور مسالے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اس کا مرکب بنا کے استعمال کر لیں اس کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے.
2: ٹھیک ہے
3: پھر دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو शुगर के मरीज हैं, हाई लेवल के हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर उनका हाई है, या वो बंदे जो अपने खून को पतला करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: अच्छा हकीम साहब, आपने खून के पतला होने से होने के हवाले से बात की है,
3: तो
2: जो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज
3: हैं,
2: उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका खून पतला होता है?
3: बिल्कुल,
2: तो अगर वो ये इस्तेमाल करें फिर?
3: देखिए कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है ना कि उससे अपने मुआलिज से मशवरा भी जरूरी है।
2: अच्छा,
3: अपने तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको नहीं पता, आप उसे यही समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है जी ये खून पतला करेगी, लेकिन मुआलिज और खसूसन अपने हार्ट का जो डॉक्टर है आपका, उससे आपका मशवरा जरूरी है। वो आपके दिल की हालत को बेहतर जानता है और आपको बेहतर तौर पर मशवरा भी देगा।
2: ठीक हो गया।
3: बाकी जहाँ तक है आप इसको चंद दाने अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान नहीं है,
2: ऐसी बात है।
3: ठीक है, बाकी दूसरे में आ जाती है लेडीज बाजी के जो प्रेगनेंसी के दौरान है या बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनमें भी ये बेहतर कारगर है,
2: ठीक है,
3: इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़ी मिकदार में। बाकी कोशिश करें कि आप कोई भी जड़ी बूटी है आप उस पर पूरी तरह जो है वो रिलाइज ना करें, बल्कि अपने मुआलिज से एक मर्तबा मशवरा जरूर कर लें।
2: जाहिर सी बात,
3: वो आपकी हर चीज को मद्देनजर रख के फिर आपको जो मशवरा दे
2: ऐसी बात
3: उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, तो बाकी उस चीज का फिर आपको बेनिफिट ही मिलेगा।
2: बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल सी खवातीन हजरात, आप व्यवस्था है रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, और सेहत का जो पैगाम है आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाने की खसूसी टाउन से डेली 6 से लेकर 7 बजे तक पेश किया जाता है। सो बिल्कुल जनाब, आप हमारा ये शो डेली 6 से लेकर 7 बजे तक सुनते हैं, और इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद आप हमारे ये शो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक समाज फरमा सकेंगे। सो आप लोगों के लिए एक अच्छा शो है, सेहत के हवाले से है। और चूंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि मेरे सर में क्यों दर्द रहता है, मेरे टांग में क्यों दर्द रहता है, मेरे मैदे में क्यों दर्द रहता है, तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे। सो अगर आपका भी ऐसा कोई सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, सो बिल्कुल सर, अब आपके लिए लाइनें खुली हैं 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी इसी नंबर पर कर सकते हैं, जो बहनें सुन रही हैं वो भी इसी नंबर पर SMS कर सकती हैं, आपके जो सवालात हैं सेहत के हवाले से वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो PTCL नंबर है, रेडियो अमन का ऑफिशियल नंबर है 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जी हकीम साहब, आप आगे बता रहे थे।
3: जी, बाकी इसका कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका सफू बना के रख लेते हैं,
2: ठीक है,
3: वो भी ठीक है। इसका तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप खाने में इस्तेमाल करना चाहें तो कलवंजी का तेल आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज्यादातर बेहतर यही होता है कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में दानों की शक्ल में आप रखें, और उसमें से चंद थोड़े से यानी 2-4 ग्राम कह लें कि वो आप लेके, तो सुबह निहार मुंह अगर आप इसे पानी से खाते हैं तो ये बहुत बेहतर है, आपके बीपी को भी कंट्रोल में रखेगी, आपकी पूरी बॉडी को
2: एक
3: बेहतरीन जो है उसका पावर देगी, और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। बाकी देखा जाए तो मुरक्कब बने तो फिर वो तो मुख्तलिफ है, लेकिन वो जब मरीज आता है फिर उसकी तबीयत, उसकी कैफियत, उसका मिजाज, हर चीज को सामने रख के फिर देखा जाता है। लेकिन जड़ी बूटी कोई भी है आप उससे ये नहीं कह सकते कि यार ये बेजरर है,
2: ऐसी बात है।
3: अगर हम उसकी मिकदार और उसके सोचे समझे बगैर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि हमें वो थोड़ा नुकसान भी दे जाए,
2: ऐसी बात है।
3: इसीलिए उसकी मालूमात होना, और दूसरे कि उसकी मिकदार कितनी है, उसकी मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करना, अपनी बॉडी को देख के, अपनी मर्ज को देख के, अपनी उम्र को देख के, तो फिर उसका आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं और वो ही बेहतर है।
2: चलें ठीक है। सो बिल्कुल ख्वातीन हजरत, जो मोबाइल के नंबर हैं वो ऑन है, हकीम साहब का जो टॉपिक था वो मुकम्मल हो चुका है, हकीम साहब ने आज कलवंजी के बारे में बताया। सो बिल्कुल जनाब, एक जो टोटका होता है, एक नुस्खा होता है, वो एक बीमारी का मुकम्मल हल कभी नहीं होता है, अक्सर औकात हो भी जाता है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए, बेहतर रहनुमाई के लिए आपको अपने हकीम से लाजमी मशवरा करना चाहिए। اچھا بالکل جناب، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مذکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں، اور انشاءاللہ مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھیں گے. جہاں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے ٹانگ سے ہے، چاہے مضافات سے ہیں، چاہے آپ وزیرستان سے ہیں، جہاں پر بھی ہمارا یہ شو سن رہے ہیں، حکیم صاحب انشاءاللہ موجود ہوتے ہیں ڈیلی اور روزانے کی طرح کل بھی اپنی کلینک پر موجود ہوں گے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج معائنہ کرا سکتے ہیں. سو بالکل جناب، چلیں گے اپنے صحت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ ایسے فرما ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا
3: جی
2: کہ جسم میں پانی کی کمی ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہوگا. سو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر پانی کی کمی ہے؟
3: دیکھیں آپ کی جلد بھی بتاتی ہے، آپ کی باڈی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے،
2: ٹھیک ہے،
3: کہ میرے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. گلے کا خشک ہونا، جلد کا متاثر ہونا، پھر اس کے باوجود آپ کا یورین کا مسئلہ، آپ کے میدے کا مسئلہ کہ آپ کو قبض ہوگی، آپ میں گیسز بنے گی، بے شمار اس کی ہیں سمٹم. دوسرا یہ ہے کہ پانی زیادہ مقدار میں پینا بہتر ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ پورے دن میں آپ پئیں، کم از کم 7-8 گلاس تو کم از کم پی لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کی مقدار پوری رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا بلڈ گاڑا بھی ہو سکتا ہے،
2: ٹھیک ہے،
3: اور جب خون گاڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اچھا نہیں ہوگا.
2: ٹھیک ہے حکیم صاحب، جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، یعنی آپ نے 7-8 گلاس کا ہے، تو جو 7-8 گلاس سے زیادہ پیتے ہیں، سو اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟
3: نہیں، پانی کے نقصانات نہیں ہے، پانی کا لیول کم ہوتا ہے، جس طرح آج کل گرمیاں ہیں
2: ایسی
3: پرسینے کی شکل میں پانی ضائع ہوتا ہے جسم کا، تو اس کے لیے پھر ہمیں پانی کی ضرورت تو پوری کرنی ہے.
2: اچھا حکیم صاحب، جب سردیاں آتی ہیں
3: جی،
2: سو اس وجہ سے آئی تھنک جو ہے نا لوگوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے کہ پانی، یقین کرے میں خود 2-2 دن بھی پانی نہیں پیتا تھا سردیوں میں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. سو اس کی وجہ سے جلد روکھی روکھی ہونا،
3: ایسا ہی ہے،
2: زیادہ ہونا،
3: آپ کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہونے لگتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پانی تو آپ کا وجود کا نکل رہا ہے، تو پانی پیا کم جاتا ہے، بلکہ پانی کے بعد چائے پی لیے وہ بہتر نہیں ہے. اب پانی کی مقدار کو گرمی ہے یا سردی ہے، پانی کی جسم کو ضرورت ہے اور اس کو اسی مقدار میں پانی چاہیے.
2: چلیے ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ، اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج سوموار کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمیں سن رہے ہیں. سو بالکل جناب، اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر، 09635114888 پر آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل جناب، گھرانو اربدن کو ساسو ہم دچیر صحت حوالے سر سوال بھی اور حکیم سے ابنا تو پس قبل ہوا. بالکل جناب، ساسو مالا کال قبل سو پر 09635114888 باندھے او دین علاوہ سے کمبل نمبر دے دا ہیلپ لائن نمبر الشفا دواخانہ 0319-55-23-404 بن ہم سواسو مالا کال قبل سو. بالکل جناب، اگر کسی بہن دا، کسی براہ دا کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہوئے تے حکیم صاحب دے کل پوچھنا چاہو تا کال دے ذریعے تے ایس ایم ایس دے ذریعے تو حکیم صاحب دے کل سوال پوچھ سکدے وے. کال واسطے نمبر نوٹ فرمائیں 0963-511-488 دوتے بھی کال کر سکتے ہوئے تے 0319-55-23-404 دوتے بھی کال کر سکتے ہوئے تے حکیم صاحب دے کول جڑت ودہ صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا اور پوچھ بھی سکتے ہوئے تے حکیم صاحب دے نال تو سمجھ رہی کر سکتے ہوئے. سو جی حکیم صاحب، ایک اور سوال تھا
3: جی
2: کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ارکن نساء اور گھینٹیا میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بتائے گا.
3: ارکن نساء کا درد جو ہے یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کولے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیر کے ناخن تک یا انگوٹھے تک بھی جاتا ہے،
2: ٹھیک ہے،
3: لیکن گینٹیا میں ایسا نہیں ہے. گینٹیا میں آپ کے جو جوڑ ہیں ان پہ ورم اور سوزش آ جاتی ہے،
2: ٹھیک ہے،
3: یعنی پہلے بڑے جوڑ آپ کے دکھتے ہیں، سو ورم آتا ہے، پھر آپ کے یہ چھوٹے جوڑ جو ہیں انگلیوں کے
2: یہ
3: درد کرنے لگتے ہیں، اس پہ گانٹھے سی بن جاتی ہیں، ہاتھ اور پیر یعنی ٹیڑھے سے ہو جاتے ہیں. تو گیٹھیے کا درد جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، آدمی یہ قسم کا یہ کہہ لیں کہ متاثر ہو جاتا ہے.
2: ایسی بات ہے بالکل.
3: تو باہر اس میں بھی آپ کا جو زیادہ عمل داخل ہے وہ آپ کے میدے کا ہی ہے،
2: میدے کا ہی ہے،
3: کیونکہ گیسز قبض مسلسل ہے نا، تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
2: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ارک النساء اور گھینٹیا کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر؟
3: جی بالکل, اس کا الحمدللہ اس کا علاج بالکل موجود ہے. ارک النساء کا بھی ہے, دردوں کا بھی ہے, اور ساتھ گھینٹیا کا بھی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شروعات تو میدے سے دردوں سے ہی ہوتی ہے, اس کے بعد آخر آہستہ آہستہ پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں اور آخر میں وہ گھینٹیا کا مرض بھی آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دواخانے میں ایسے فارمولے ہیں کہ جو تیار کیے گئے ہیں نسخے, کہ پیشنٹ جو ہے جس بھی کیٹیگری میں آئی, چاہے وہ ارک النساء کا ہے, چاہے وہ دردوں میں ہے, چاہے وہ گھینٹیا میں ہے, لیکن اس کے لیے اس کی ایک بہتری کے لیے نسخے تیار ہیں, اور اس کے مطابق اس کی عمر, اس کا مرض, اس کو دیکھ کے پھر اس کا نسخہ تجویز بھی کیا جاتا ہے.
2: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آج آپ پی ٹی سیل نمبر ملا رہے ہوں گے, سو نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث آپ پی ٹی سیل نمبر آپ سے نہیں مل رہا ہوگا. سو جو ہیلپ لائن نمبر ہے الشفا دواخانہ کا, جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اپنے پاس نوٹ فرمائیے, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, 0319-55-23-404 تے 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو جی حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ مزید؟
3: میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بس اپنی طرف دیکھیں, اپنے مسئلوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے کوشش نہ کریں کہ ہم اس کا حل نکالیں. چاہے آپ کسی بھی مرض میں ہیں, لیکن ایک دفعہ معالج سے مشورہ ضرور کر لیں. اب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے دیسی طب میں اس کا علاج ہو, اور آپ پیچیدہ آپریشن سے یا پیچیدہ مسئلوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں.
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر مجھے ایک میسج آتا ہے شو کے دوران بھی شو کے بعد بھی. ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انس بھائی میں جب رات کو سوتا ہوں تو سوتے وقت ہی میرے گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
3: نہیں, درد ہونا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے,
2: لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو تب ہی ہوتا ہے.
3: نہیں, لازمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو ویسے بھی محسوس ہوتا ہو لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہوں. لیکن درد ہونا اعصابی کمزوری کی بھی نشانی ہو سکتا ہے, درد ہونا ان کے اور کسی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتا ہے, اور خصوصاً اگر وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہی ہوتا ہے,
2: ایسی بات
3: ہے, پھر تو انہیں مل کے تو ذرا مشورہ تو کرنا چاہیے تاکہ سمجھا جا سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا.
2: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام. کہتے ہیں کہ مجھے ناک کی الرجی ہے, اس کے بارے میں حکیم صاحب سے کوئی مشورہ لیں.
3: ناک کی الرجی ہے, اب اس کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی جو اندر جلد ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: اس میں ورم آیا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے, واقعی میں کئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, پرفیوم ہے, دھول مٹی ہے اس سے,
2: ٹھیک ہے,
3: لیکن اس کے لیے بہتر تو ہے کہ آپ اگر دواخانے پہ چکر لگائیں,
2: ٹھیک ہے,
3: اور اس پہ پھر اس کی ہسٹری دیکھ کے, ٹھیک, اس کا علاج ہے.
2: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, تو آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. کال کے لیے ایس ایم ایس کے لیے 0319-55-23-404 پر. سو بالکل حکیم صاحب, یہ جو ناک کی الرجی کا مسئلہ ہے, اس کا علاج انشاءاللہ موجود ہے الشفا.
3: اس کا بالکل دیسی میں اس کا علاج بہترین ہے, اور الشفا دواخانے پہ بھی اس کے نسخے ہیں کہ جو, اور یہاں بھی چند پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں جو الرجی سے ریلیٹڈ تھے,
2: ٹھیک ہے,
3: یعنی ناک کی بھی الرجی بھی تھی, کچھ اس میں ریشے بلغم کے, کچھ کی ناک میں ورم سوزش,
2: ٹھیک ہے.
3: تو یہ نسخے جو ہیں وہ آزمودہ ہیں, اور اس کا کافی بار تجربہ بھی کیا جا چکا ہے, تو مریض اس سے ریلیف محسوس کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھے تو انشاءاللہ وہ بالکل بھی فائدے اس سے
2: لے سکتا ہے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟
5: جی
2: جی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہوئے؟ ਪਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸੀ ਭਾਈ? 33 ਸਾਲ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਗੇ? ਅਬ ਇਨਕੇ
3: ਪੈਰੋਂ ਕੀ ਤਲੀਓਂ ਮੇਂ ਦਰਦੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋ ਇਨਕੋ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਆਪ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੇਵਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਈ ਪੱਠੋਂ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
2: ਠੀਕ ਹੈ।
3: ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਜਲਨ ਔਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਔਰ ਦਰਦ,
2: ਠੀਕ ਹੈ।
3: ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਤਾ ਇਸਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੋਟਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹਾਂ ਕਾਮ ਨਾ।
2: ਯੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ?
3: ਵਜ੍ਹਾ ਇਸਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਇਨਕੇ ਮੈਦੇ ਮੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਅਸਾਬ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ,
2: ਠੀਕ ਹੈ।
3: ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਦਫਾ ਹਮ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਚਲੇਗਾ।
2: ਕੁਝ ਲੋਕ
3: ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਏਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
2: ਐਸੀ ਬਾਤ।
3: ਔਰ ਬਾਜ ਕੋ ਆਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਵੋ ਯੇ ਇਸ ਸਿਮਟਮਸ ਪੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਨ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਿਗਨੋਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਕਾ ਇਲਾਜ।
2: ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਹਤਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਓ। ਟਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਤਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗ ਦੁਆ ਸੋ, ਟਾਂਗ ਕੀ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਆ ਸੋ, ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੰਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 0319-5523-404 ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੰਸ ਭਾਈ, ਆਪਕੋ ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋ ਕੋ ਸਲਾਮ।
3: ਵਾਲੇਕੁਮ
2: ਅਸਲਾਮ। ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸਾਈਨੋਸ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
3: ਠੀਕ
2: ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਨੋਸ ਇਹ ਕੌਨ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਈਏਗਾ।
3: ਦੇਖੇ ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ
2: ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ
3: ਜੀ।
2: ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਨੋਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਸੁਣ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।
6: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
2: ਜੀ, ਕੌਣ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ?
6: ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਗਰਾ ਬਲੋਚ ਤੋਂ
2: ਜੀ। ਲਾਲਾ ਅਮਾਨਤ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ?
6: ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਦਰਕ ਖਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਤੋਂ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਪਿਆ?
6: ਤਕਰੀਬਨ 85 ਕਿਲੋ।
2: 85 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ?
6: ਉਹਦੀ 60-65 ਹੋ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ।
2: 60-65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਥੇ।
6: ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਤੇ ਆਸੋ ਟਾਂਗ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਠੋ ਹੈ ਅਗਰ ਬਲੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਤੇ ਆਸੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਸੋ ਤੇ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ 8 ਵਜੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਆ ਸਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰੇ ਬੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੀ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਨਾ। جی حکیم صاحب
3: جی
2: سو پیارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک دوست ہے جس کا وزن 85 کلو ہے 65 سال عمر ہے اور کسی نے مشورہ دیا ہے کہ ادرک کی چائے پیئیں تو ادرک کی چائے موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتی ہے
3: خالی ادرک تو نہیں کام کرے گی ٹھیک ہے اور کیونکہ ادرک میں ویسے بھی اس کا مزاج بھی تھوڑا سا گرم خشک ہے تو اس لحاظ سے تو بہتر نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کے
2: ٹھیک ہے
3: پھر آپ اس کا کاوا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کی بجائے اگر یہ سیب کا مربع سوری سیب کا جو سرکہ ہوتا ہے وہ اگر استعمال کر لیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے لیکن ادرک کی چائے میرے تجربے میں تو نہیں آئے گی کہ یہ
2: تو کسی نے غلط مشورے دیے
3: بس لوگ اب ٹوٹکے نسخے پہ جا کے دیکھا وہیں بتا دیا اگلا اسے استعمال کرے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی بجائے یہ سیب کا سرکہ استعمال کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آدھا کپ صبح اور آدھا کپ شام کو اور اگر محسوس کریں تو پھر یہ ہے کہ اس کے بہتر رزلٹ کے لیے اور اس کی پوری معلومات کے لیے تو موٹاپے کا علاج تو خیر الشفا دوا خانے پہ بھی موجود ہے جس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا علاج بھی ہو اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو تو اگر وہ دوا خانے پہ چکر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا زیادہ بہتر ہو جائے گا
2: سو مزید حکیم صاحب آپ سائنوز کے بارے میں بتا رہے تھے
3: سائنوز دراصل کچھ ناک کے ہے کہ ناک کے اندر جو غدود ہیں یا سوزش
2: ٹھیک ہے
3: تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کی رپورٹ لازمی ہے اور وہ رپورٹ دیکھ کے پھر بہتر پھر دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کا آنا
2: ٹھیک ہے
3: تاکہ اس کی ہسٹری تو سامنے ہو نا
2: ہاں بالکل
3: پھر اس پہ کھل کے بات بھی ہو سکتی ہے اس کی رپورٹ دیکھ کے اور اس کے مطابق پھر اس کا حل بھی بتایا جا سکتا ہے
2: ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم سر جی حکیم صاحب سے پوچھو کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی ہے
3: جی
2: سو اس کے بارے میں کوئی مشورہ چاہتے ہوں گے حکیم صاحب ذرا بتائیے گا ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں
3: ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس کا تو علاج بہترین موجود ہے اور صرف یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی رپورٹس کرائیں اور جس میں
2: ٹھیک ہے
3: شو ہوا کہ ہاں جی ان کو ہیپاٹائٹس بی ہے ایک تو وہ رپورٹس لے کے اور بذات خود
2: ٹھیک ہے
3: آپ کو وقت نکال کے اگر دواخانے پہ آ جائیں ٹھیک ہے بہترین اس کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا
2: ہیپاٹائٹس بی حکیم صاحب کہتے کس کو ہیں ذرا سامنے
3: دیکھیں جگر کا ہی ہے اب اس میں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یرکان کے ہی نام ہے پہلے پی لیا ہے پھر اے بی سی ڈی ای ایف
2: یعنی اس دن ہم نے جگر پر بڑی ڈیپلی بات
3: اس کا اسٹیج ہے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ بی جو ہے یہ پھر بھی بہتر ہے
2: ایسی بات
3: اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کا علاج بھی بہتر ہے جگر پوری طرح اتنا ڈیمیج نہیں ہو پاتا تو اس کو آپ کے لیے کور کر لیتے ہیں لیکن مریض جب اپنی رپورٹس کے ساتھ جب مریض خود آتا ہے
2: ٹھیک ہے
3: اس ٹائم اس سے تفصیل سے بات ہو جاتی ہے
2: ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ انس بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو اسپیشل سلام سلیم کٹی کھیل کر ابوڈا سے ہمیں سن رہے ہیں جناب بہت مہربانی اللہ خوش رکھے اور بالکل خواتین حضرات صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سو بالکل جی اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی صحت کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اسی نمبر پر آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں سوال بھی کر سکتے ہیں کوئی مشورہ بھی لے سکتے ہیں تو بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں بالکل جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے ٹانک کی جتنی بہنیں ہیں جتنے بھائی ہیں وزیرستان سے ہیں یا ٹانک کے آس پاس جتنے بھی گرے ہیں ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں اکثر بہنوں کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کو دردوں کے مسائل ان کو ہوتے ہیں میری کے مسائل ان کو ہوتے ہیں چونکہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں ان کے دردوں کے اکثر مسئلے ہوتے ہیں معدے کا مسئلہ ہوتا ہے بال گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے چہرے پر کیل ہوتے ہیں مہاسے ہوتے ہیں چھائیاں ہوتی ہیں داغ دھبے ہوتے ہیں ایسے داغ دھبے ہوتے ہیں جو کسی کریم سے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. سو بالکل جناب اس کا دیسی طریقہ علاج میں بہت ہی بہترین علاج موجود ہے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, اور آپ کا چہرہ جو ہے دانے ہیں اگر کیل ہیں مہاسے ہیں تو بالکل جناب جو اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو یہ آپ کے جگر کا مسئلہ ہے. حکیم صاحب ایسی بات ہے نا جو چہرے پر دانے آتے ہیں,
3: دانے خالی جگر کا بھی, اس کے علاوہ بڑے اور بھی سمٹم ہو سکتے ہیں, اس کے میدے کی خرابی ہو سکتی ہے, اس کے بلڈ میں کوئی مسئلہ ایسی بات ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس وجہ سے ہے اور پھر جا کے اس کو.
2: اچھا حکیم صاحب ایسی میڈیسن موجود ہیں الشفا دواخانہ میں, یعنی کہ ایسے بہنیں ہیں جو کہ کریموں کی طرف نہیں جانا چاہتی, کوئی کیمیکل والی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتی, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے نا دیسی سے یعنی کہ بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے صاف ہو جائے, دانے وغیرہ ہیں چھائیاں ہیں یہ ختم ہو جائے.
3: بالکل ایسی چیزیں ہیں, قدرت نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں اور دیسی میں موجود ہیں کہ آپ اس کے ذریعے اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں, دانوں سے جھائیوں سے آپ سے بالکل اپنا چہرہ صاف اور آزاد کر سکتے ہیں. بے شمار ہے, آپ کو کسی آرٹیفیشل کریم کی یا جو آج کل کیمیکلز کی کریمیں آ رہی ہیں رنگ چٹا کرنے کی,
2: ٹھیک ہے,
3: تو اس کے جو جلد پہ سائڈ افیکٹ آ رہے ہیں تو ان کے جو ہے کہہ لیں اس کے متبادل دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں.
2: ٹھیک ہے حکیم صاحب, اکثر ہمارے جسم کے اندر نا وٹامن کی کمی آ جاتی ہے یا آئرن کی کمی آ جاتی ہے, سو ہمارے جسم میں جو آئرن کی کمی آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کون سی ایسی فوڈ لینا چاہیے, کوئی ایسا فروٹ ہے سو یہ بتائیے گا آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے.
3: بے شمار فروٹس ہیں, انار بھی اس میں شامل ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: اور دوسرے سیب بھی ہے, بے شمار فروٹ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا میدا ٹھیک کام نہیں کرے گا, آپ کے میدے میں حدت ہے, تو آپ چاہے فروٹ کھائیں چاہے شہد کے ڈرم پیئیں چاہے جیسی گھی لے لیں, لیکن آپ کا بلڈ نہیں بنے گا, آپ کا وجود نہیں بنے گا. اسی لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اپنے میں کوئی کمی یا کمزوری دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے معالج سے مشورہ کریں, اس کے بعد اب وہ آپ کو بتائے گا کہ یار اصل میں مسئلہ یہ ہے, آپ کا بلڈ کم ہے یا آپ میں یہ کمی آ رہی ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: یا یہ چیز بڑھ رہی ہے, اس کا پھر آپ اس کو چاہے دیسی کا ذریعہ استعمال کر لیں, چاہے ایلوپیتھک کر لیں, چاہے ہومیوپیتھک کر لیں, چاہے آیورویدک کر لیں, آپ کسی بھی رستے کو پھر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ایک رزلٹ ہوگا, ایک نشان تو ہوگا.
2: ہاں جی ایسی بات ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا ایسا کون سا فروٹ ہے جو سردیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی سردی گرمی میں ملتا ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت اچھا, یعنی کہ ہر سیزن میں ملتا ہے.
3: آج کل تو سارے فروٹ گرمیاں سردیاں سب مل رہے ہیں, موسم کا تو ختم ہی ہو گیا, لیکن بہرحال جو بھی فروٹ استعمال ہو کوشش کریں کہ فروٹ اس کا رس اگر استعمال کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے,
2: اس کا جوس بنا کر اگر,
3: ہاں وہ بہتر ہے, لیکن پھر بات ہے کہ آپ اپنے پہلے جسم کو دیکھیں کہ آپ کے جسم میں آپ کے معدے میں آپ کے ہیٹ تو نہیں ہے, گرمی تو نہیں ہے, کیونکہ فروٹس طاقت دیتے ہیں. اور پھر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے جی, ہمارا مسئلہ تو جو
2: ایسی بات ہے,
3: تو اس چیز کو دیکھنے کے آپ فروٹ کھائیں لیکن اس کا بینیفٹ بھی ملے,
2: ٹھیک ہے,
3: اور تھوڑی مقدار میں شروع کریں.
2: ایسی بات ہے حکیم صاحب, ایک اور بات بتائیے گا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انس بھائی میرے جو پھیپھڑے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں, مجھے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے, نہ وہ کوئی اسموکنگ کرتے ہیں, سو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حکیم صاحب؟
3: اس کی بھی کئی وجوہات ہیں, خون کی کمی ہو سکتی ہے, اس کے معدے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, سانس کی نالیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں وہ کمزور پڑ رہے ہیں تو سانس پھولے گی.
2: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ معدے کی وجہ سے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, سو معدے کے لیے جو ہے انسان کو ایسی کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے, یعنی کہ اگر ایک بندے کو معدے کا مسئلہ ہے, گیس کرتا ہے, السر ہے اس کو معدے کا, معدہ جلن کرتا ہے, ایک پانی نما منہ سے آتا ہے, حکیم صاحب یہ معدے کا السر ہوتا ہے؟
3: دیکھیں یہ تیزابیت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے, لازمی نہیں ہے, السر کا پتہ جب چلے گا جب آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں گے معدے کا, پھر کلیئر ہوگا کہ اس میں انفیکشن ہے معدے میں, زخم ہے کیا ہے, پھر اس کی میڈیسن اور ہے, اس میں پھر احتیاطاً آپ کی روٹی سالن یہ بند ہو جائے گی چیز, آپ بالکل لیکوڈ چیز کھا لیں گے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ہے, یا دودھ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی معدے میں تیزابیت ہے تب بھی گوشت اور مرچ مسالے پر.
2: یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ گردے میں پتھری ہونا, گردے میں جو پتھری ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا.
3: پتھری باہر سے نہیں ہوتی, یا یہ باہر سے کوئی پتھر کھاتا ہے، پتھری اندر ہی بنتی ہے اور وہ پانی کی کمی، دوسری کہ کچھ ایسی خوراکوں کا استعمال، اس کی وجہ سے جب اندر ریت یا ریگ کہہ لیں، اسے بری بری ذرات جو اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے، وہی پتھری کی شکل استعمال کر لیتے ہیں. اور اس میں زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیونکہ پانی سے اوائڈ کرتے ہیں، خوراک ہم اس قسم کی کھاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مسئلہ بناتی ہے، وہ گردے میں ورم اور سوزش اور آگے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. پھر
2: ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سارے مسائل بڑھتے جاتے ہیں.
3: بالکل اس کی وجہ سے بڑھتے
2: ہیں. ٹھیک ہے، سو بالکل خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں، جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل جناب، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اور حکیم صاحب بالکل لائیو اور براہ راست موجود ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ معزز حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر، 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے اپنا چیک اپ معائنہ کرا سکتے ہیں. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی ایف ایم تو سکال کی تھی پہوے تھی حکیم صاحب دا پروگرام شروع ہے پیا، کوئی سوال ہے پیا حکیم صاحب کو پوچھنا دا؟ ہیلو جی، تو آپ کی جو آواز ہے وہ کٹ گئی ہے. سو ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی، آپ کو سلام، حکیم صاحب کو سلام. حکیم صاحب سے یہ پوچھئے کہ میری جو رگ ہے بائیں ہاتھ کی، وہ سوج جاتی ہے کبھی کبھار، سویل ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حکیم صاحب؟
3: اس کی وجہ بعض دفعہ یہ ہے کہ اعصابی کمزوری،
2: ٹھیک ہے،
3: اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ بعض مسانے کے کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر رگیں بعض وقت پھولتی بھی ہے. تو
2: ٹھیک ہے،
3: یہ نزدیک سے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ آ کے دواخانے پہ مل لیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کافی کچھ ان سے معلومات بھی ملے گی اور ان کو بہتر مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے.
2: ٹھیک ہے حکیم صاحب. ایک اور میسج ہے کہ انس بھائی، ہیپاٹائٹس بی میں گائے کا گھی کیسا ہے، یعنی کہ صاف گھی؟
3: دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جگر اس قابل ہی نہیں ہے، اور دوسرا ظاہر بات ہے کہ آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہوگا،
2: ٹھیک ہے،
3: تو یہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے.
2: ٹھیک ہے
3: ٹھیک ہے، آپ جہاں تک ہے معالج کے مشورے سے آپ خوراک لے سکتے ہیں. اپنے طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو مزید اس مسئلے کو بڑھائے.
2: ٹھیک ہے حکیم صاحب. ایک اور میرے پاس سوال آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی، آپ کو سلام، حکیم صاحب کو سلام. آپ کا پروگرام ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہمیں کافی فائدہ بھی ملتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور میری عمر 14 سال ہے.
3: صحیح،
2: اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ کچھ بتائیں حکیم صاحب کو، کہیں کہ کوئی نسخہ کوئی ٹوٹکا بتائیں اس کے بارے میں.
3: نسخہ ٹوٹکا تو اس میں کئی ہیں کہ آپ کوارگندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں دہی ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیری کے پتے ہیں،
2: ہاں جی
3: آملہ ہے، سیکا کائی ہے، ریٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا آپ کس وجہ سے بال آپ کے گر رہے ہیں اور اسی کے مطابق اس کا علاج ہوگا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد آپ فون کال پہ اپنا ذرا تفصیل اگر بتائیں گے تو پھر آپ کو مشورہ بھی دیا جا سکے، یا پھر یہ ہے کہ آپ دواخانے سے رجوع کر لیں، دواخانے پہ آ جائیں. دواخانے پہ تیل بھی ہیں بنے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہتر طریقے سے آپ کی جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی بہتر طریقے سے نکلے.
2: ٹھیک ہے، بالکل خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور مشاہد صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نز ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس بی سی نمبر پر کر سکتے ہیں 0319552340 پر. سو حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو سلام. میری عمر 17 سال ہے اور میں 10th class کا اسٹوڈینٹ ہوں. میری نظر جو ہے وہ دھندلی ہونے لگ گئی ہے.
3: صحیح.
2: تو جی حکیم صاحب
3: دیکھیں, نظر دھندلی ہونے کی کئی وجوہات ہیں, لیٹ نائٹ سونا اور بالکل کتاب کو یا کاپی کو یا کسی بھی چیز کو اپنی نگاہوں کے بالکل سامنے کرنا,
2: ٹھیک ہے,
3: یا بہت زیادہ اس پر فوکس کرنا اس کی, پھر خوراک کی کمی, پھر دوسرا لائٹ کی کے بازے لائٹ آف کر کے بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ ملیں تاکہ اس کو دیکھ کے اور پھر اس کے مطابق آپ کو مشورہ یا علاج دونوں آپ کے لیے تجویز کی جا سکے, کہ چاہے آپ کو پہلے مشورہ دیں کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: اگر علاج ہوا تو آپ اس کا علاج بھی
2: اسی ٹائم آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب. ایک اور سوال ہے, میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو سلام اور حکیم صاحب کو بھی سلام. کہتے ہیں کہ انس بھائی میرے ہاتھ میں درد رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ اکثر پورے جسم میں بھی درد رہتا ہے, اور مسئلہ ان کو یہ ہے حکیم صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہاتھ ہیں مطلب کہ انہوں نے مٹھی بند کی تو وہ وہیں اکڑ گئی.
3: صحیح,
2: ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اگر میں جھکتا ہوں تو میری کمر وہیں پہ اکڑ گئی, یعنی کہ درد کرتی ہے جب اٹھتا ہوں, اور جب ہاتھوں کو یا انگلیوں کو بند کرتا ہوں کسی چیز پر زور لگاتا ہوں تو وہیں رک جاتی ہے کھلنے میں, مطلب کہ وہ زور لگتا ہے اس کے اوپر.
3: صحیح ہے.
2: سو یہ آئی تھنک فروزن شولڈر ہی ہے حکیم صاحب.
3: دیکھیں اب ان کو اعصابی کمزوری بھی ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ سن ہو رہے ہیں بعض کا اور وہیں جام ہو جانا, تو یہ اعصابی کمزوری ہے. اب اس کے مطابق تو یہ ہے کہ مریض سامنے ہو اور اس کے مطابق اس کا جو ہے, لیکن اس کا علاج موجود ہے اور بہترین علاج اس کا ہے طب کے اندر.
2: ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب شو کے 5-6 منٹ ہمارے پاس رہ چکے ہیں, کافی سارا ٹائم ہے. سو یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیں جو ہے نا آج دیسی طب کے جو کمالات ہیں ان میں سے, کیونکہ دیسی طب ہے اور دیسی طب جو ہے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, چونکہ ساری دنیا بندی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہے,
3: ایسا ہی.
2: سو کوئی 5 ایسی جڑی بوٹیاں ہمیں بتائیں جو ہر مرض کا علاج ہو.
3: دیکھیں بالکل ہے, 5 جڑی بوٹیاں ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ ہے اسگندھ.
2: اسگندھ, ٹھیک ہے,
3: جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
3: اسگندھ ناگوری بھی کہتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ہلدی,
2: ٹھیک ہے,
3: یہ دنیا کی بہترین اور طاقتور ترین چیز ہے,
2: ٹھیک ہے.
3: تیسرے نمبر پہ آتی ہے جنسنگ.
2: جنسنگ,
3: جنسنگ بوٹی ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: آپ کے لیے بہترین ہے. پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے ادرک, یہ بھی طاقتور میں شامل ہے. پانچویں نمبر پہ آتا ہے آپ کا لہسن,
2: ٹھیک ہے,
3: یا تھوم, یہ بھی ہے. اب جہاں تک ہے اشوگندھا یا اسگندھ,
2: ٹھیک ہے,
3: اس کا کام ہے کہ یہ تناؤ کو یا سٹریس کو ختم کرتی ہے,
2: ٹھیک ہو گیا,
3: ٹھیک ہے, اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے, آپ کے دردوں کو ختم کرتی ہے,
2: ٹھیک ہے.
3: اس کے بعد آتی ہے ہلدی, کیونکہ یہ طاقتور ہے, اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے.
2: بالکل ایسی بات ہے.
3: اور جسم میں کہیں بھی دردیں ہیں تو یہ ان کو ختم کرتی ہے, جسم کو طاقت دیتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے لڑے.
2: بالکل ایسی بات.
3: تیسری نمبر پہ جنسنگ ہے جو جسمانی قوت بڑھاتی ہے,
2: ٹھیک ہے,
3: ٹھیک ہے, دردوں کو دور کرتی ہے, تھکاوٹ کو دور کرتی ہے. چوتھے نمبر پہ ادرک ہے, تو اس کا استعمال جو ہے زیادہ تر میدے کی دوائیوں میں ہوتا ہے,
2: ٹھیک ہو گیا,
3: یہ میدے کو بہتر کرتی ہے, وومٹنگ کو کنٹرول کرتی ہے, اور اگر جس میں کہیں بھی ورم ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے,
2: ٹھیک ہے.
3: پھر پانچویں نمبر پہ لہسن ہے, یہ دل کے لیے بہتر ہے.
2: دل کے لیے بہتر ہے,
3: دل کے لیے بہتر ہے, کولیسٹرول کے لیے بہتر ہے, بلڈ پریشر کے لیے بہتر ہے, انفیکشن کے لیے بہتر ہے. جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے, اس سے جسم کو مدافعت کرتا کہ وہ اس سے لڑ سکے,
2: ٹھیک ہے.
3: تو یہ دنیا کی جو ہیں 5 طاقتور ترین دیسی میڈیسن ہے, جو کہ دوائیوں کے جزء اعظم ہے, یعنی ان کے بغیر کوئی بھی دوائی مکمل نہیں ہوتی ہے,
2: ٹھیک ہے. یہ 5 جو ہیں ہر مرض کا علاج,
3: یہ تقریباً ہر مرض کے لیے جو فارمولے بنیں گے ان میں ان کے جز کے طور پہ شامل ہوتی ہیں,
2: ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی, ایک دیسی طریقہ علاج ہے, آپ نے ایک آیورویدک کے بارے میں بات کی ہے,
3: جی جی,
2: اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا یہ کون سا علاج ہے.
3: دیکھیں آیورویدک بھی یہی ہے, لیکن اس میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ رب تیار کرتے ہیں, یہ زیادہ انڈیا میں ہے.
2: اچھا حکیم صاحب, جو دیسی طب ہے یہ بھی بیسیکلی انڈیا سے آئی ہوئی ہے؟
3: نہیں, یہ آئی ہے یونان سے.
2: یونان سے
3: جب یونانی یہاں آئے ہیں اس کے الیگزینڈر کے ساتھ,
2: ٹھیک ہے,
3: تو اس ٹائم جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ کیونکہ طب سے وابستہ تھے یونانی طب سے, اور وہ جب انڈیا میں رہے ہیں تو وہاں سے پھر انہوں نے وہاں کے لوگوں نے مقامی لوگوں نے ان سے سیکھا,
2: ٹھیک,
3: اور اس کے بعد یہ چل سو چل ہوئی,
2: ٹھیک ہے.
3: تو باقی اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے بھی پہلے.
2: اچھا حکیم صاحب, بہت پرانی ہے
3: یہ, پیغمبروں کی میراث ہے.
2: ایسی بات ہے, انشاءاللہ اس پر ایک شو بھی کریں گے. آپ کو ہم دیسی طریقہ علاج کے بارے میں حکیم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کتنی پرانی ہے یہ.
3: دیکھیں بالکل اس میں بہت ہے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے,
2: ٹھیک ہے.
3: کیونکہ جو بھی پیغمبر آیا ہے وہ اپنے ساتھ علاج لے کے آیا ہے.
2: ایسی بات ہے, بالکل.
3: اس زمانے میں تو خیر یہ نہیں تھی چیزیں, اس زمانے میں وہ لوگ اسی مطابق, اور اسی لیے کہا گیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے تو وہ کسی اونچی جگہ چڑھ کے شور ڈالے,
2: ایسی بات ہے,
3: تاکہ کسی کے پاس اس کا علاج ہو اور وہ بتا سکے.
2: ایسی بات ہے, بالکل.
3: لیکن زمانہ بدلتا گیا, جدت آتی گئی, بہرحال اس پہ بڑا تفصیلی پروگرام ہو سکتا ہے.
2: اچھا حکیم صاحب, جتنے بھی آج کل اس دنیا میں علاج ہیں, چاہے ایلوپیتھک ہے, بہت سارے علاج ہیں, نام لیتے چاہے تو لمبی ساری لسٹ ہے, یہ سارے جو ہیں دیسی یعنی کہ طب سے نکلے ہوئے علاج
3: ہیں. بالکل, یہ درخت ہے اور یہ سارے اسی کی برانچز ہیں, نکلی
2: ہیں. ایسی بات ہے,
3: کیونکہ طب پہلے آئی ہے, ایلوپیتھک اس کے بعد میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے ریسرچ کی,
2: ہاں
3: اس کو جدت میں ڈالا.
2: ایسی بات ہے,
3: ہم لوگوں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, جو پہلے ہمارے حکماں حضرات کر گئے ہیں وہی ہے.
2: یعنی کہ سارے علاجوں کو جو پرنسپل ہے, جو ہیڈ ہے, وہ دیسی طریقہ
3: ہے.
2: اچھا حکیم صاحب, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہمارے لوگ تھکتے ہیں علاج کرا کرا کر, فلاں جگہ گئے فلاں جگہ گئے, لیکن آخر میں تھک ہار کر جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو وہ دیسی طرح کے علاج
3: کی طرف,
2: اور آخر کار ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو شفا ہے وہ دیسی طرح کے علاج سے ملی ہے.
3: دراصل اس میں نقصان نہیں ہے.
2: ہاں جی, ایسی بات ہے,
3: اس میں نقصان نہیں ہے, اس میں فائدہ ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے,
2: ایسی بات ہے, بالکل,
3: وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
2: بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کی. انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا اور بہترین رزلٹ ملتا ہے. خواتین حضرات, دیسی طریقہ علاج, جتنے بھی آج کل علاج ہیں فی الزمانہ جو چل رہے ہیں ان سب کا ہیڈ ہے, کیونکہ دیسی طریقہ علاج بہت صدیوں پرانا ہے, اور یقین کریں اتنا بہترین, اتنا لاجواب رزلٹ کسی بھی طریقہ علاج کا نہیں ہے. چونکہ باقی جو دوائیاں ہیں آپ پوری زندگی کھاتے ہیں, وہ آپ کو ساتھ ایک نشے کی طرح ہوتے ہیں. آپ کیونکہ وہ سٹیرائڈز اس میں استعمال ہوتے ہیں, اور دیسی طریقہ علاج میں کوئی سٹیرائڈ نہیں ہوتا. سو آپ انشاءاللہ جیسے اس کا کورس مکمل کریں گے, اس کے بعد جو آپ کی بیماری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. جو باقی آپ علاج کرواتے ہیں پوری زندگی آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں.
3: ایسا
2: ہے نا کہ سب جو تک مرتے دم تک آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں.
3: کچھ مرض واقعی ایسے ہیں کہ جن کی دوائی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے.
2: ایسی بات ہے, یعنی کہ بلڈ پریشر پہلے پہلے ہو گیا حکیم صاحب,
3: بلڈ پریشر ہو گیا, آپ کی
2: شوگر ہو گئی ہے. اچھا شوگر, حکیم صاحب دیکھیں ہمارے ہاں شوگر کے نام پہ اتنے قسم قسم کے علاج ہیں, لیکن لوگ اگر دیسی طرح کے علاج کی طرف آ جائیں شوگر کے,
3: اور
2: بیماری مکمل ختم ہوگی.
3: لوگ ہیں اپنے طور پہ وہ دیسی علاج ٹوٹکے کرتے ہیں اور کافی دیر تک چلتے ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا,
2: ٹھیک ہے.
3: کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں.
2: حکیم صاحب, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے حکیموں پر بھی اعتبار کر لیتے ہیں جو مستند نہیں ہوتے, یعنی کہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, آپ کے شہر میں آ گئے, آپ کسی سڑک پہ چلتے ہوئے مل گئے ہیں, ہفتے میں ایک دن آتے ہیں. سو ایسی اویئرنیس دینی چاہیے حکیم صاحب, جو مستند نہیں ہے.
3: ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کا کہہ لیں کہ اس کا شرمندگی کا یا اس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں.
2: ایسی بات,
3: کیونکہ اتنی اویئرنیس ہوتی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بتا سکیں.
2: ایسی بات ہے,
3: بس یہ ہے کہ بس ایک دو جڑی بوٹی کا نام دیکھا اور بس ٹھیک ہے.
2: اچھا حکیم صاحب, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سب کو ایک جیسی دوائی دے رہے ہیں.
3: ایسے ہی ہے تو وہ غلط ہے.
2: ایسی بات ہے. سامعین اکرام, ایک مستند اور تجربہ کار حکیم اپنے لیے ڈھونڈا کریں, اس لیے ہم اسلام آباد راولپنڈی سے آپ کے لیے بہت ہی قابل اور تجربہ کار حکیم ڈھونڈ کے لائے ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. بالکل جناب, حکیم صاحب کل صبح موجود ہوں گے اپنے کلینک پر, اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. حکیم صاحب, شو کا ٹائم بھی ختم ہونا چاہتا ہے.
3: بالکل,
2: بہت مہربانی.
3: بہت مہربانی.
2: اللہ حافظ. سو بالکل جناب آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ایک چمکتے دھمکتے ستارے اور تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور بہت ہی تجربہ کار حکیم ہیں. پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں. سو بالکل صحیح آپ لوگوں کے لیے موقع ہے. ٹانک و مضافات, وزیرستان کے جتنے بھی لوگ ہیں, انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی, اور صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ روزانہ شروع ہوتا ہے. سو بالکل جناب حکیم صاحب کی دواخانے کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, یعنی کہ الشفا دواخانہ ہر دن کھلا رہتا ہے. ایڈریس نوٹ فرمائیے گا, ال